0: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Pro.

strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Trenduri, muzică, energie.
2: Exact ce cauți.
3: Yes!
2: Și da, avem și social fun.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Go!

0: Trezii, dragilor, ia uite cum s-a făcut marți 23 iunie. Hai, bună dimineața, Luiza!
1: Hai, bună dimineața și vouă, prieteni!
0: Bine ai revenit în studio, bună dimineața, Ionuț!
2: Bună dimineața, bine v-am găsit!
0: Mă bucur să văd că ai revenit și tu!
2: Am revenit
0: și eu! Bună dimineața, Alina Barbu!
1: Bună dimineața!
0: Mamă, e toată lumea aici!
1: Yay!
0: Singura chestie este că, din păcate, pe Luiza n-a anunțat-o nimeni. Ea n-a primit înștiințarea, mail-ul, ne cerem scuze,
1: Luiza. E zi de cămăși, prieteni, și eu am venit aici în tricou. Nu mi se pare ok.
0: Toată lumea în cămașă, mai puțin Luiza.
1: Da.
0: Pe de altă parte, Ionuț cu Animal Print, eu am carouri, tu ai venit cu linii.
1: Da.
0: E, ce facem cu iuniu ăsta, Alina?
1: La fel, n-am primit niciun mail. De unde să știu că suntem pe buline sau pe căpșunele sau pe ce vreți voi?
0: Trebuie să facem ceva cu comunicare. Aici, asta este.
2: Ar trebui, da.
0: Dar mă rog.
1: Avem și noi o linie de ținută pentru fiecare dimineață.
0: Da, mă rog, bine că cu comunicarea știrilor stăm bine în fiecare dimineață. V-a plăcut, da?
1: Maestre.
0: Dați-mă și cât de cât așa acest, da? Mulțumesc. Și să știți că mai am în sacul din care a venit asta, mai am de-astea super deștepte. Știrile Pro FM cu Alina Barbu, te ascultăm.
3: Bună dimineața. Cabinetul Vește a eșuat la votul din Parlament. Președintele are un nou termen în care să se consulte cu partidele și să desemneze un nou premier și Leo Messi intră în istoria Cupei Mondiale. Cabinetul propus de premierul desemnat Adrian Veștea nu a obținut votul de investitură. După o zi tensionată în plan politic în care Adrian Veștea s-a dus la sediul AUR, așa cum i-a cerut George Simion, parlamentarii PSD și cei din gruparea puciștilor PNL care l-au susținut păreau încrezători în șansele unui rezultat pozitiv. Toate calculele au fost date peste cap după decizia anunțată de George Simion chiar în timpul dezbaterilor de a cere parlamentarilor AUR să plece din sală. Cabinetul Veștea avea nevoie de 233 de voturi, dar la ședința de plen de aseară a primit doar 189 de voturi pentru și 23 împotrivă din numărul celor prezenți, insuficiente pentru a se instala la Palatul Victoria. Am venit în acest proiect cu bune intenții, îmi pare rău că nu s-a putut materializa, a spus Adrian Veștea la Parlament după vot. Acesta a explicat că a mers la discuțiile cu reprezentanții AUR în urma unei invitații, fără a exista o decizie a președintelui Nicu Șordan în acest sens. Mingea este din nou la Cotroceni în acest moment. Am intrat în termenul constituțional de 60 de zile în care șeful statului propune un nou premier desemnat și trebuie învestit un nou guvern. Practic, președintele Nicu Șordan este obligat să convoace din nou partidele parlamentare la aparatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări în vederea găsirii unei noi majorități a unui nou nume care să fie premier desemnat. Va fi din nou un termen de 10 zile în care să fie propus o echipă și un program de guvernare, noi audieri și un nou vot în plen. Dacă și a doua solicitare de investitură este respinsă, președintele poate dizolva Parlamentul și se vor organiza alegeri anticipate. Șeful statului are deja două variante pe masă, propuse chiar de liberali. Un guvern minoritar condus de PSD sau un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și un pact pentru adoptarea de legi care să asigure absorpția fondurilor din PNRR și a menținerii deficitului. După votul de ieri, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu fuge de răspundere, dar a evitat să spună dacă el personal își va asuma funcția de premier. De asemenea, a spus că PSD nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. România urmează să încaseze 2,3 miliarde de euro din PNRR, a anunțat ministrul Alexandru Nazare la audierile pentru continuarea șefiei la finanțe în cadrul guvernului Veștea. Țara noastră a primit aprobarea la începutul lunii pentru cererea de plată numărul 4 din acest program în valoare de 2,62 de miliarde de euro. Comisia Europeană a evaluat favorabil cele 38 de jaloane și 24 de ținte pe care trebuia să le îndeplinim pentru a primi acești bani. Mai avem însă de validat multe până la finalul lunii august. Odată cu acordarea tranșei numărul 4, România ajunge la absorpția de 61% din fondurile PNRR. Leo Messi a mai doborât un record, a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. După golul dat aseară pentru victoria Argentinei 2-0 cu Austria, Messi a adunat 17 reușite la turneele finale și l-a depășit în acest clasament pe Miroslav Klose, care deținea recordul din 2014. Capitanul Argentinei este deja la al 5-lea gol la această ediție după hat-trick-ul din primul meci împotriva Algeriei. Cu rezultatul de aseară, naționala Argentinei a adunat 6 puncte în grupă și este sigură de calificarea în 16-imi. Avem și astăzi vreme caldă, dar și multă instabilitate. Zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei sunt sub cod galben de averse și vijelii. În vestul și sudul țării va fi arșiță și astăzi, cu disconfort termic și maxime care ajung la 33 de grade. Cel mai răcoare va fi nordul Moldovei, cu 24 de grade. În capitală, vremea va rămâne călduroasă, cu 32 de grade la amiază și posibile averse pe seară. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.

0: Hi, good morning, Ten. Bună dimineața,
1: bună
0: la toată lumea.
1: Hello.
0: Hey, Will, hello. Frumoasă zi de marți, mai ales dacă ești fan fotbal, pentru că au fost niște goluri spectaculoase la campionatul mondial, după cum îți zicea și Alina Barbu la știri. Ce a făcut Messi, a intrat în cartea recordurilor.
1: Intrat în istorie, dar cel mai mare marcator la turneele finale, la Cupa Mondială.
0: Cele mai multe goluri.
1: Cele mai multe goluri.
0: În carieră.
1: Unul foarte frumos aseară, arăta și un penalti, putea să dea R3.
0: Ia uzi.
1: A fost un meci frumos și la o oră decentă, la ora 8, la sfârșit deja eram la somn.
0: Deci pe tine te-au trezit știrile despre fotbal, că la prima oră, primul lucru, Ionuț pe rezumate, pe clasamente.
1: Da, golul Iordaniei, că joacă și acum Iordania cu Algeria.
0: A, suntem la repriza a doua, în momentul ăsta, ia uzi.
1: Exact, a început repriza a doua, dar sincer, în această dimineață m-a trezit soția, pentru că am oprit alarma de două ori, nu voiam să vin. Și a zis, hai, du-te și astăzi, că au nevoie oamenii de tine. Zic, bine, fie, hai.
0: Așa
1: bine.
0: Te-a convins că au nevoie oamenii de tine?
1: Nu, mi-a zis, hai, trezește-te că... Da, gata,
0: treci!
2: De la muncă.
1: Da.
0: Ia, cu ce v-ați trezit în această dimineață? Ce v-a făcut să deschideți ochișorii? Luiza, ce te-a trezit?
2: M-a călcat pisica pe față.
0: Oh, nice.
2: Da, foarte frumos. Tot timpul, asta face.
0: Ce boacănă pufoasă.
2: Da, e o bucurie tot timpul. Pâr, la 4 dimineața. Haide, dăm plicuț. Sunt într-o relație abuzivă cu pisica asta, dar știi ce? Îmi place de ea. O mai țin.
0: La 4 dimineața?
2: La 4 dimineața.
0: Dar, cum ai învățat-o? Cum e cu orele la, de
2: nu
0: hrană
2: mă
0: la pisici?
2: Nu mă respectă. Nu există ore.
0: A,
2: există
0: e intenționat?
2: Da.
0: Uite-o pe asta acum.
2: Violență.
1: Doamne. Da, e și power move așa. Păi poate să mănciști la 7, lejer.
0: Da. Să nu uiți cine e șeful.
1: Exact.
0: Cum ar veni.
1: Da. Aha.
2: Pe tine ce te-a trezit?
0: 7 alarme. Eu ca Ionuț în dimineața asta, adică nu eu, că nu la nivel conștient, subconștient, parcă corpul nu voia să se trezească. Își dorea așa. Mă, știi, e și foarte greu într-o casă în care copilul a intrat în vacanță. Și asta adaugă puțin...
1: E o liniște așternută.
0: E o liniște așternută și mor când îi vezi relaxarea aia. Ce ești mă așa de relaxat? Ce cu tine?
2: Ia, repede, 7-7.
0: Da. Ia, exact. Scot mitraliera de mulțire, exact. Deci 7 alarme. Răzvan, te-ai trezit ușor?
3: Da.
0: Neața.
3: Pentru că...
0: Ce te-a trezit?
3: Mor de cald.
0: Te-a trezit căldura?
3: Da. În apartamentul meu nu avem aer condiționat, no. Avem doar un ventilator. E foarte, foarte cald. Și venind spre muncă, mi-a fost foarte cald. M-am băgat în camera aia foarte rece înainte să intru aici. Mi-e foarte cald.
0: În frigider sau unde intră?
3: Da, în frigider.
0: Ia să vedem, 077-101-872. Vorbim și cu voi, dragi ascultători, să vedem ce v-a trezit în dimineața asta, da? Un mesaj cinstit pe WhatsApp, să vedem dacă unii s-au trezit mai bine sau mai rău după caz, invidiem sau compătimim, iarăși, vedem ce vine către noi.
1: Da.
0: Tu ce faci, Ionuț?
1: Vreau să vă trezească o melodie, vreți?
0: Ia.
1: Hai.
2: Ia.
1: Îi dăm cu niște blondii, vă rog eu mult, că știi că uneori mă mai trezesc.
0: Blondii?
1: Cu chef de blondii, da. Hai să vedem dacă
0: așa te-ai trezit tu azi cu chef de blondii?
1: Hai, tată.
2: Mă, dar de unde... la Animal Print.
0: Da, da, da, voiam să... De unde te... De la ce te-ai luat cu blondii?
1: Așa mă mai trebuie. Eu am într-un playlist și uneori mai intră când dau pe random.
0: Hei, bine, hai, pregătește tu blondii acolo cât timp noi dăm niște Shakira, că tot am vorbit de campionatul mondial și ascultăm și blondii.
1: Ah, perfect, perfect.
0: Da? Dai, dai, până una alta.

0: talent, let's go! Hai, bună dimineața, 7:15. Ce v-a trezit astăzi? Și Alex a venit cu un răspuns de ăsta, de încerc să-l concep.
1: Ia.
0: Mă trezesc la 7:10 să mă pregătesc pentru sală.
2: Eu.
0: Ce-i sala, Ionuț? Wow. Ce-i sala asta?
1: Acolo unde împingi greutăți.
0: Intenționat?
1: Da. Ca păi să faci mușchi.
2: Greutățile vieții.
3: Greutățile vieții după. Ca să poți să împingi greutățile vieții, trebuie să împingi greutățile sălii.
0: Și te duci intenționat să îți fie greu?
3: Da.
0: Bravo, Alex.
3: Marga ne-a scris.
0: În schimb, a adăugat și ca să vă ascult pe voi, mă trezesc de vreme. Asta pot să înțeleg, cumva. Da, așa spune.
3: Să-ți mai luăm din greutăți. Uite, Marga ne-a scris, sunt căldura. Căldura m-a trezit, căldura m-a zăpăcit. Tot din cauza căldurii m-am trezit și eu, Cristina. Bună dimineața, eu nu m-am trezit, eu nici măcar nu m-am trezit după noapte de muncă, dar mă voi trezi probabil din visele mele când voi auzi startul concursului spre München.
0: Mm-hmm.
3: Zi superb așa cum sunteți voi.
0: Da, da, da, da. Pregătim piesă de concurs, vă trimitem la BTS, la München. 12 iulie, pare așa îndepărtată data asta, dar de fapt e mâine, poi mâine. Chiar a fost duminică concertul Bruno Mars. 21 iunie. A trecut acest 21 iunie de care am vorbit și a fost mare distracție.
3: Da. Pe mine m-a trezit alarma telefonului, ne scrie Iuliana și pisica, bineînțeles. Și o glumă, voi ăștia care nu aveți pisici, cum știți că e 5 dimineața? Legit.
0: Dar în afară de a te călca pe față, ce-ți mai face pisica să te trezească, Luiza?
2: Ce plus valoare aduce în viața mea?
0: Da, inclusiv.
2: Liniște sufletească. Și îmi place că am cu cine să vorbesc. Că mă transform în bunica mea.
0: Vorbești
2: cu suflet în casă, da. Când sunt singură, complet, ai cu cine să vorbești. Ne speriem amândoi că, aoleu, dacă intră cineva, mergem împreună să verificăm dacă am încuiat de mai multe ori.
0: Bravo.
2: Simt că nu sunt singura persoană cu capul,
3: da,
2: din
3: și
2: toată
3: cu,
2: casa.
3: Plus că o pisică poți să vorbești cum nu vorbești cu un om.
2: Da.
3: Adică poți să-i spui pisicii anumite lucruri pe care unei persoane poți să le spui, deci poți să iei de corpul ei. Poți să-i spui, ce fa mă, gărsuță, ce fă, eu de ce te-ai împlinit. Asta nu poți să spui acasă, știi că sună urât. Așa, el înțelege doar tonul și acolo, ha, dai despre mine.
0: Ce faci, mă, gărsuță, bravo.
3: Da.
0: Și cu părul cum e la tine în casă, Luiza? Lasă mult păr pisica?
2: E tot părul. Eu mă mir că mai există pisică. Eu o piepten aproape în fiecare zi, stau și adun cât un ghemotoc din ăla și în continuare există pisică. Aș putea să-mi fac plapumă din ea, cred că o dată pe săptămână.
0: De unde atâta? Și eu mă întreb, și eu am cățel și teoretic nu las atâta păr ca da. Pisica și totuși, bă, de unde îl scoți? Adică nu...
2: De ciudă. De ciudă să-ți dea ceva de făcut. Exact. Că te vede așa, că te relaxezi.
0: Ea dă croșetează, ia asta, fă ceva cu el. Am înțeles.
3: De când a început concursul BTS, mă trezesc doar cu gândul să nu pierd piesa de concurs.
0: Te vezi, am dat coșmarul oamenilor. Da? Na, asta am făcut noi. Bună dimineața, aparatul de făcut cafea m-a trezit pentru că este setat să se deschidă automat la 5. Oh. Auzi? Andrei, ce tare! Fiindcă soția merge uneori la 5:30 la sală, eu adormind aseară în sufragerie, am fost matinal cu aparatul pe lângă el pe acolo. Brrr. Am înțeles.
3: Foarte frumos.
0: Aparat cu timer, e nou asta.
3: Interesant.
0: Și trebuie să-i lași acolo apă, să aibă apă, boabe.
3: Da, da, da, ca la pisică.
0: Capsulă.
3: Îi lași boabe ca la pisică.
0: Exact.
3: Hai că v-am amenințat cu o melodie.
0: Hai.
3: Să-i dăm.
0: Dezmenințează-ne, ia. Mamă, cu tot cu scratch.
3: Exact.
0: Bravo, mă. Ne dă din piesa din mărinimia lui Bodonea.

0: Bravo, Ionuț, pentru piesa asta, Slow Clap, mulțumim frumos.
1: Cu plăcere și se potrivește pentru toate mesajele pe care le-am primit și pentru ce a zis Ioana Luisa, că, uite, îmi faci atât de rău, dar eu tot la tine mă gândesc. Pisicile care vă trezesc, am primit foarte multe poze cu pisicile
2: da?
1: Voastre.
2: Nice.
1: Da, uite, Ingrid, bestia mea la 5 dimineața mă mușcă de nas dacă nu reacționez la miaul lui. La fel pățesc și eu cu motonelul meu, ne-a zis Cristina. Deci, aha. Baftă.
2: Deci suntem mai mulți.
1: Da, și dacă vă vedeți astăzi cu motăneii voștri, în primul rând ne pregătim pentru Sinteziu, da? Cu inteligența artificială, care ne aduce știrile importante ale zilei. Și dacă vă vedeți astăzi cu motăneii sau bisicii voștri, să le transmiteți din partea mea.
2: Miau. Miau-leu.
1: Am și mirosit-o.
0: Frumos, da. Frumos, foarte bine, Ionuț.
1: Da.
0: Foarte bine, mă bucur.
1: Și dacă nu e cu minte, să-i transmiteți.
0: Hai să-i transmitem și lui Sinteziu o butare în câteva minute, da? Să vedem ce ne-a pregătit astăzi, marți, 23 iunie.
3: Hei, cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când intri într-un duș fierbinte după ce ai stat în frig.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Ai 35% reducere la detergentul lichid Dash pentru rufe 5 litri, în limita a 5 bucăți, până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
12: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
13: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Haideți că ne era dor de el. Să-i dăm o butare cinstită lui Sintezio. Toată lumea pregătită, Răzvi?
1: Pregătit.
0: Și tu, da? Locked and loaded.
1: Da, gata.
0: În 3, 2, 1...
2: Sintezio, butează-te!
3: Bună dimineața, dragilor! Sosesc cu niște știri fierbinți ca nisipul eforiei în august. Prima știre vine chiar de pe litoral. Luni s-au început examenele evaluării naționale, dar a fost și prima zi de după programul Litoralul pentru toți. Asta înseamnă că litoralul nu mai e pentru toți, ci doar pentru cei dispuși să spargă minimul de 500, niște sute de lei pe noapte, pentru o cameră de 3 stele.
0: Aha.
3: Da, în unele cazuri, hotel de 3 stele înseamnă că vezi stelele alea prin gaura din acoperiș.
0: Oh,
4: mulțumesc.
0: Deci, minim 500 de lei pe noapte, la mare. Așa, dacă te duci la subsistență.
4: Da.
0: Dacă ești cineva, deja te-ai aruncat la 1500, 2000 de lei pe noapte. Da, da, chiar și asta, dacă ții cu bugetul cât de cât, că poți să te duci și la 3500-4000.
5: Da, nu mai doarme nimeni pe plajă.
4: Exact.
5: La gratis.
0: Ai și tu dreptate.
5: Păi.
3: În capitală, banii se duc pe alte lucruri. Zeci de intersecții din București ar urma să aibă semafoare cu inteligență artificială, care să le sincronizeze în funcție de valorile de trafic. Pe scurt, vei sta în trafic la fel de mult. Dar acum o să-i urez de bine unui văr de-ai mei. Tot din trafic mai sosește o știre. O tentativă să facă drumurile țării mai sigure printr-un proiect de lege care ar interzice bolizii în primii ani de permis pentru șoferii începători. Proaspeții șoferi vor fi practic obligați să conducă o mașină înainte să intre în carlinga unei rachete pe roți. Hai să ne prefacem împreună că legea nu ar fi pentru tinerii care primesc cadou de la părinți un bolid cu mai mulți cai putere decât Apollo 11.
4: Mă gândeam de ce îi spunem bolid.
0: Pentru că, cum ar veni, e puternic.
4: Da, și vine din limba greacă, de la cuvântul bolis, care înseamnă suliță sau proiectil.
0: Ah, wow!
4: Și se zice în astronomie la un meteor extrem de strălucitor, o stea căzătoare.
0: Da, deci bolid vine de la suliță sau proiectil.
4: Uh-huh.
0: Păi, din păcate, de multe ori cam așa se comportă mașinile alea.
4: Exact.
3: Dacă tot vorbim de legi, uite una nouță din Canada. Un oraș din țara lui Celine Dion recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi. Asta înseamnă că insulta "ești lemn" este discriminare. Să bați în lemn e ultraj și hârtia igienică este...
4: Este! Bine că n-a zis-o.
3: Hai mai bine să vă povestesc ce au pățit vecinii lor de la sud, Statele Unite. Mai exact, oamenii dintr-un orășel din Texas au avut o surpriză bâzâitoare când un camion care transporta stupi s-a răsturnat și a eliberat 2 milioane de albine. Deci a fost un accident. Mă scuzați că n-au fost toate știrile doar lapte și miere. Asta e situația. Hai, v-am pupat pe procesor.
0: Ce bine. Nebun! Băi, ce nebun ești, mă, Sintezio. Mulțumim! Deci, au fost recunoscuți copacii ca ființe vii.
4: Da.
0: Eu când a zis asta, Sintezio, am înțeles, au fost recunoscuți copacii ca fiind țevii. Și zic, ce sunt țeviile? Ca să înțelegeți cât de tare nu m-am trezit încă. Da, noi nimic, dimineața

0: ce senzație mișto de vară îmi dă piesa asta. Motivation de la Normani sună extraordinar, perfect. Așa cum sună și acordurile astea. Mă gândesc imediat la o plajă.
1: Păi da, zici și sinteze mai devreme. Am vorbit de mare, de astea. Și mă gândeam că n-are voie să treacă vara asta fără să mergi măcar o dată să pui unghiile în apa mării.
0: Unghiile?
1: Unghii, dacă e prea rece, doar unghiile măcar de la picioare.
0: Deci neapărat să simți apa mării.
1: Neapărat, măcar o dată.
0: Așa
1: și
0: marchezi.
1: Un mic la o piscină. Un mic la o piscină, cum am făcut eu în weekend.
0: Da, mă?
1: Am fost la o piscină de bombardieri. Erau, să-i acum sincer, nu vreau să judec, dar era de bombardieri. Erau numai bombardieri, n-au vrut să ne lase să intrăm, a fost așa un mini scandal, dar niște...
0: Deci v-a lăsat să intrați pentru că nu erați bombardieri?
1: Eu așa zic. Aveam
2: se
1: și...
2: vede pe tine diploma de bac.
1: Aveam și, aveam și o carte de parenting în mână.
0: Ah, pe ce cauți acolo?
1: Și ne-a luat direct achiziția. Nu mai sunt locuri. Zic, erau prieteni acolo. Domne, dar mai sunt locuri. Adică, literalmente, mai erau și șezlonguri. Nu sunt.
0: Și după aia... venit aici să citești, mult sau unde? Da.
1: Și după aia s-a dus prietena asta și le-a zis, domne, uite, sunt două șezlonguri lângă noi aici. Bine. Și după aia unul dintre aia s-a uitat la soție și a zis, băi, sunteți trei, sunt două șezlonguri, să nu stați doi pe șezlong, că le rupeți. Ok, domnule, în primul rând este însărceată. Sunt deja doi. Ea e deja doi.
0: Dacă stau și eu, suntem trei.
1: Și în al doilea rând, bombardirea de lângă noi, stăteau câte trei, că jucau table pe șezlong. Dar nu m-a deranjat asta, plus că era și mult prea departe să încalc pe inima și să plec. Era la vreo oră de București.
0: Mamă.
1: Și am mâncat niște mici foarte buni. Măcar cu asta și-au spălat păcatele, aveau niște mici extraordinari. 10 lei un mic, bă, dar era african. Era mare.
2: Wow! Și mici lângă piscină, așa? Da. Mirosul ăla de clor?
1: Foarte frumos.
2: Și soundtrack ce avem?
1: Soundtrack am avut incredibil. M-ai întrebat că uitam. Am avut un playlist de vreo 3 ore de muzică Afro House făcută cu AI. A fost absolut crunt.
0: Nu ți-a plăcut?
1: Nu. Era Afro House și toate vocile erau făcute cu AI.
2: Cum îți dai seama?
1: Îți dai seama, ușoare. Are timbrul la vocal AI-ul, nu știu, așa e mai răgușit un pic, dacă vreți, nu știu cum
0: să ce faci shaming AI-ului? De ce-i judeci vocea?
1: Așa mai fac eu.
0: Astăzi și pe AI, să cânte și el.
1: Da.
0: Nu trebuie să întorci neapărat scaunul, da.
1: Dar asta este, nu trebuie să treacă vara fără măcar odată un mers la o piscină. Dacă aveți pe lângă voi și sunteți atât de norocoși încât să aveți o piscină în orașul vostru.
0: Dacă asta pentru nu... tine, da? Hai să vedem, uite, Luiza.
2: O cadă gonflabilă.
1: Da.
2: O umpli acolo, stai și în fața blocului merge.
1: Da,
2: te duci frumos cu ligheanu.
0: Deci tu tot pe bază de bălăceală? Nu are voie să treacă vara asta fără să?
2: Să merg odată la mare. Îmi doresc foarte mult să văd domninătate stând în picioare. Știi când așa se bronzează bărbații?
1: Da.
2: Stau așa în picioare,
0: cu mâinile la spate.
2: Cu mâinile la spate sau un șol, de parcă păzesc pepeni pe plajă. Asta îmi place foarte mult. Că simți așa că ești păzită. E aha, foarte drăguț. Și să văd oameni dându-se cu nămol, pe care n-o să-i înțeleg, dar mi se pare foarte amuzant. Uh-huh.
0: 077 101 872. N-are voie să treacă vara asta fără să... Uite, mă bag

0: dăm seama aici o idee.
1: Yes.
0: N-are voie să treacă vara asta fără să mă trezesc super mega de vreme, la oră care m-ar deranja în orice altă zi anului, ca să plec în vacanță. Îmi place mult de tot, trezeala aia, super de vreme, mai ales în perioada asta când deja s-a încălzit atât de tare și e irrespirabil în timpul zilei, bă, dimineața e răcoare, bă. Și răcoarele ăla de plecat în vacanță, ăla îmi place cel mai mult, face mai mult decât vacanța. La pachet cu bucuria că pleci în vacanță. Hai 077-100-1872.
1: Lista de necesare pentru această vară. Ce ar trebui să facem neapărat vara asta?

0: Ia să vedem, n-are voie să treacă vara asta fără să ce? Uite, ne-a dat Alin mesaj audio. E, și nu se aude. Ah, ba da.
1: Neața bună, dragilor. Bogdane, ai mare dreptate. Și mie dimineața aia când plec în vacanță, parcă e mai mișto chiar decât vacanța în sine. Numai bucuria aia. Și drumul și toate, chiar, abia aștept. În august, în 3, am decolat. La noi, la mare, bineînțeles, din Arad. Îți dai seama, și condusul până acolo e frumos tot.
0: Mamă,
1: aproape
0: toată țara.
1: Autostradă.
0: Da, da.
1: V-am pupat, pa.
0: Mamă, toată țara.
2: Ce
0: trebuie
2: frumos
0: să traversezi toată România. Bă, ai... Mie de asta îmi place, mă, condusul. Mi-am dat seama. Bă, treci prin atâtea locuri, vezi atâtea lucruri, te oprești, mănânci odaia. Te mai... E o aventură în sine și să ajungi. Mai ales că acum avem aproape toată țara autostradă. Vă dați seama că tot zic eu aici, avocatul bucății alea din A1, Sibiu-Pitești, cum vine el, sau Pitești-Sibiu invers, păi când ești gata și bucata aia? Gata, ce să mai... Te duci, ai șnur,
3: ai dreptate. Alimenteze grecii, gata. Frumos. Deci se termină autostrada și rămâne
0: să se țină.
2: De multe ori uităm că, de fapt, călătoria este... Destinația este, de fapt, toată călătoria.
3: Wow!
0: Bă, eu nu-ți ia nemul ușor, ți-am zis. Nu ne mai brusca cu astea.
2: Stai spătălit.
0: Dana, până dimineața, bă, să te scoli la 4.30 și să iei trenul la 5.30 pentru a ajunge la mare. Să vezi marea din tren și să simți că plutești deja.
2: Ce frumos!
0: Bravo, Dana! N-are voie să treacă vara asta fără să... Ia să vedem.
2: Ne plângem la fiecare 5 minute de cât de cald este.
0: Bravo! Yes.
2: Bravo, Mădălina!
0: Da. N-are voie să treacă vara asta fără să stau pe afară cu prietenii până la o oră la care cu siguranță aș fi dormit în mod normal. Ne-a zis Bogdan. Mai aveam un mesaj de la cineva. N-are voie să treacă vara asta fără să stau 3 zile fără să fac nimic. Bă, nimic!
3: Ideal.
0: N-ai oră de trezire, nici nu... Băi, n-are voie să treacă vara asta fără să am perioada aia în care nu știu ce zi a săptămânii e.
2: Da, de te iei după vibe așa. Îmi pare a fi un marți, dar nu știu de ce.
0: Dar nu sunt sigur.
2: Da.
0: Și sincer, nici nu contează.
2: Și mai sunt două lucruri, unul dintre care a venit în foarte multe mesaje de la voi. Primul rând, n-are voie să treacă vara asta fără să vă descărcați aplicația Pro FM, că este nouță și în caz că vi se face dor de noi, pac, suntem la un tap distanță. Și nu are voie să treacă vara asta fără să-i vedeți live în concert pe cei de la BTS.
0: Da, vă jucați șansa.
2: Ce coincidență, noi chiar avem un concurs, se numește Follow Pro FM, îl facem alături de Carpat în Turism. Și ce implică? Implică bilete de avion, bani de cazare, bani de buzunar și biletele la concert pentru acest concert BTS din München de pe 12 iulie. Pentru tine și un plus unu. Mai aruncăm și noi doi DJ Pro FM să aibă grijă de voi acolo, să vă țină de mână. Și așa se face gașca de distracție. Ce trebuie să faceți?
0: Să vă țină de frumos.
2: Exact.
0: Așa.
2: Da, de frumos. Ce trebuie să faceți e să prindeți piesele de concurs și cine știe când în emisiunea noastră vine următoarea piesă de concurs, e de la BTS și atunci voi trebuie să fiți pe fază. 077-100-1972, un mesaj audio, Follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați. V-am pupat.
0: Și aveți șansa să intrați în marea tragere la sorți, exact. Luni, pe 29, facem tragerea la sorți. Aveți câte o piesă de concurs în fiecare emisiune. Acum urmează o piesă pentru suflet. Dacă tot ne-ai făcut poftă, Ionuț?
2: Mr. President pe care nu-l înjură nimeni.

0: Muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: făcut 8 și 1 minut. Bună dimineața din nou, Alina Barbu.
1: Bună dimineața.
0: Bine ai revenit în studio. Te-ai culcat târziu, te-ai uitat la ce se întâmplă în Parlament, bănuiesc?
1: Nu m-am uitat. Am urmărit până la un punct, știam
0: telenovela,
1: că același...
0: Până la ce oră ai văzut telenovela?
1: Până să înceapă votul din telenovela.
0: Până la punctul culminant.
1: Pentru că rezultatul oricum urma să-l aflu dimineață. Dacă mai petreceam niște ore nedormită, nu cred că era...
0: Nu te ajuta cu nimic.
1: Nu.
0: Da, avem rezultatele.
1: Avem rezultatele, avem și ce va urma. Adică, mă rog, ce presupune Constituția?
0: Ce pași urmează?
1: Da, ce pași urmează?
0: Hai să aflăm exact unde suntem și ce urmează de la știrile Pro FM cu Alina Barbu.
1: Bun găsit! O nouă meserie ar putea să apară oficial în țara noastră. România e singura țară europeană în care prețul motorinei a crescut luna trecută și Statele Unite ridică restricțiile pentru petrolul iranian. Urmează noi consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier, după ce prima încercare a cabinetului Vești a eșuat în Parlament. Partidele parlamentare se așteaptă ca în următoarele zile să fie invitate de președinte la discuții. Șeful statului poate propune un nume complet nou sau teoretic chiar pe cel respins anterior, dacă negocierile politice s-au reconfigurat între timp. PSD a anunțat aseară că nu fuge de răspundere, dar nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. PNL a făcut aseară apel la președinte să convoace urgent consultările și a venit pe masă cu aceleași propuneri: un guvern minoritar PSD sau un guvern minoritar împreună cu partidele partenere USR și UDMR. De la momentul respingerii primei investiri, Constituția prevede un termen de 60 de zile în care să se deruleze procedurile pentru o nouă investire. Dacă nici a doua încercare nu se concretizează, președintele poate dizolva Parlamentul și se vor organiza alegeri anticipate. O nouă meserie ar putea apărea în România, cea de livrator de hrană. Protecția consumatorilor face demersuri pentru introducerea ei în clasificarea ocupațiilor din România ca fiind diferită de cea de curier. Spre deosebire de curier, livratorii de hrană se ocupă în principal cu transportul și livrarea produselor alimentare, inclusiv a celor perisabile. Iar pentru asta e nevoie să îndeplinească niște cerințe specifice. Livratorii ar trebui să urmeze un curs de igienă alimentară și să respecte cerințe pentru prevenirea contaminării produselor și menținerea condițiilor adecvate de transport, menționează ANPC. Instituția anunță că a retransmis documentația necesară pentru introducerea ocupației nomenclator. Prețul motorinei a crescut luna trecută într-o singură țară europeană. Este vorba de România, cu un avans de 1,6% față de aprilie, în timp ce în toate celelalte state s-au înregistrat ieftiniri. Și la benzină prețurile au fost mai mari, cu peste 6% de la o lună la alta. Comparativ cu anul trecut, motorina e mai scumpă cu 30% în medie, iar benzina cu 16%, arată datele Eurostat. Statele Unite permit Iranului să exporte petrol fără restricții pentru 60 de zile. Toate tranzacțiile care erau anterior interzise și care implicau producția, vânzarea și transportul de țiței de origine iraniană sunt permise până pe 21 august. E prima relaxare a sancțiunilor impuse Iranului în ultimele decenii pentru a permite continuarea negocierilor și atingerea unor puncte sensibile în discuții referitoare la armele nucleare. Negocierile tehnice dintre Statele Unite și Iran vor continua și în zilele și săptămânile următoare. Vicepreședintele american J.D. Vance a anunțat că Teheranul a acceptat în principiu și întoarcerea inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Dacă va fi confirmată, acesta ar fi primul pas către reluarea supravegherii internaționale după atacurile americano-israeliene asupra instalațiilor nucleare iraniene. Franța și Norvegia sunt calificate în 16-mile cupei mondiale. Reprezentativa Norvegiei merge mai departe după 3-2 cu Senegal. Vedeta nordicilor Erling Haaland a marcat de 2 ori. Cu 6 puncte și Franța ajunge în faza următoare a competiției. Vicecampioana mondială a învins aseară cu 3-0 naționala Irakului într-un meci suspendat aproape 2 ore din cauza furtunii din Philadelphia. Kylian Mbappé, aflat la meciul 100 pentru Franța, a marcat de 2 ori. Avem și astăzi vreme caldă, dar și multă instabilitate. Zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei sunt sub cod galben de averse și vijelii. În vestul și sudul țării va fi arșiță și astăzi, cu disconfort termic și maxime care ajung la 33 de grade. Cel mai răcoare va fi nordul Moldovei, cu 24 de grade. În capitală, vremea va fi călduroasă, cu 32 de grade la prânz și posibile averse pe seară. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.

0: minute peste ora 8 arată ceasul și stăteam aici șocați, derați, tot cu gândul la vacanță cumva, dar am descoperit povestea unei femei din București care s-a gândit la propriul confort și a luat o decizie care o să vă facă să vă gândiți, ce mă? A decis să comande o cursă de ride sharing care să o ducă în vacanță în Grecia.
1: Tot din Grecia?
0: Nu, nu, a luat o cursă de aici. Ride sharing, a chemat o mașină, cum chemi tu o mașină să te ducă de la scara X la scara Y sau dintr-o parte a orașului în alta. Plecarea a fost setată de la aeroportul Băneasa din București. Destinația finală a fost Salonic.
1: Wow!
0: Băi, frate, comandă introdusă, că avem aici datele exacte. La 14.42, timpul estimat pentru sosirea la Salonic, 00:55 de minute. O călătorie de aproximativ 10 ore. Prețul, aici avem, da, înainte să vă zicem noi prețul real, suntem curioși pe WhatsApp să încercați să-l ghiciți așa. Repede, right, rapidă, 077-100-1872. Cât credeți că a dat doamna pentru o cursă de la aeroportul Băneasa până în Salonic? Plata cu cardul, că oricum nu știu dacă avea cash atâția bani la ea. A, mă rog, deși nu știu niciodată în ziua de azi. Dar cât credeți că a costat? Cât crezi, Răzvi, că e o cursă cu ride sharing-ul de la aeroportul Băneasa până la Salonic? Până când ajungem și la întrebarea de ce ai merge cu
2: ride sharing? Eu am mai căutat așa, să văd, așa, la vrăjeală.
0: Serios?
2: Da. Cred că undeva la 4500 de lei.
0: Tu zici 4500 de lei?
2: Da.
1: Am primit 5.000 de la Mircea, 5.000 de la Cristiano.
3: 5.000, 5.000, 5.000. Zici că de mai mult, de
0: am scos
3: mai mult
0: la licitație, da, exact. 12.100 de lei, a zis Cipri. 3.000 de euro, mamă, ne ducem în 15.000 de lei deja, Mirela. 3.250 de lei, a zis Ruxi, foarte sigură pe ea. Ruxi, exact. Tu până unde ai mers cu...
1: Specific.
0: Cu ride sharing-ul. Da. Că pare că, așa, 4.000 de lei aproximează Pică. Neața, cred că în jur de 4.000 de lei, ne-a zis și Monica. 2.500 de lei, 3.500 de lei, 6.500 de lei. Bun. Adevărul este destul de aproape de unii dintre voi. Mă sperie faptul că ați aproape ghicit. A costat 3.790 de lei la final cursa, un pic mai puțin decât scria inițial. Inițial erau 3.820, dar pentru că au mai tăiat o oprire de pipi sau ceva, au ajuns la 3.790 de lei. Acum, de ce ai lua o mașină de ride sharing să te ducă de la aeroportul Băneasa la Salonic? Nu știu, poate îmi explică și mie cineva.
3: De ce ai risca să stai de vorbă cu cineva? Câte ore sunt?
0: 10 ore.
3: Dacă îți pică cineva care nu e tocmai great conversation sau nevorbit,
0: da,
3: și asta facem până în Grecia, aș înnebuni.
0: Băi, nu știu.
3: Eu aș merge pe jos.
0: Și că... A, dar stai, uite, Cristiano a luat-o din alt unghi. Foarte interesant. Zice, dar nu merită ca șofer să faci asta.
3: Bașca, cum te întorci tu din Grecia? Doar pentru dacă că... stai cu ea în concediu. Ești doamnă, deci cât stăm? 7 zile?
2: Da.
3: Și ne întoarcem, nu?
0: Trebuie să-și întoarcă. Da, mă, frate, omul ăla. Sau rămâne, s-a mutat. Practic a mutat șoferul. Acum face ride sharing. Încă face ride sharing în Salonic, sperând
3: dacă
0: că într-o zi...
3: repatrieze cineva.
0: Într-o zi cineva îl cheamă să-l ducă înapoi acasă în Berceni. Să-l retragă la
3: celebral
0: Berceni.
3: Celebral rută, nu? Da. Salonic e Berceni.
0: Băi, frate, deci 3.790 de lei. Băi, pe da, ce ați spart banii aiurea, dacă tot veni vorba?
1: Exact, să arunce prima piatră furată din Salonic. Cine nu a dat banii pe prostii vreodată? Eu, de exemplu, mi-am cumpărat un calorifer în plus, acum la apartamentul pe care renovez. Am calculat greșit, că nu încăpea în bucătărie.
0: L-ai luat și după aia, vezi?
1: Acum trebuie să-l dau înapoi. S-au dus și zilele alea de dat înapoi. Nici nu știu ce o să fac cu el.
0: Ai retur la calorifer?
1: Da, dacă vreți, fac giveaway. Am un... Nu cred că mai e, că s-a dus. L-am cumpărat.
0: Câți elemente are? Scuzați-mă, domnule.
1: E măricel, e măricel. Uite, cam așa are.
0: Ați văzut, da? Cam așa este,
1: cam
0: așa, dragi
1: ascultători. Cam atât v-am arătat.
0: Cam așa. Nu e chiar hardai. E nu, cât de cât.
1: E dita mai.
0: Știți cât e? E cât un calorifer pe care îl găsim în general în bucătăriile din blocurile vechi.
1: Cam
0: cred că v-am dat dimensiunea.
3: Cam așa. O pisică.
1: Vreo 80, că mi-am amintit acum.
0: De 80 de centimetri.
1: De 80 de centimetri, da.
0: O pisică întinsă tare,
1: da,
0: de tot.
1: E da, și un pic maro așa, dacă îl vreți, îl fac giveaway. Scrieți-mi.
0: Dar îl vopsești în culoarea pe care o vrea proprietarul sau îl dai așa și îl faci singur?
1: Dau așa și...
0: L-ai cumpărat maro?
1: Da.
3: Accepți schimburi?
1: Da.
0: Dar cum poți ții, mă, calorifer maro? N-am, poți să-ți cumperi direct maro?
1: Așa vremuri trăim, da. Poți să cumperi calorifer.
3: Ca să nu vezi rugină. E fain.
0: Ce an să fii în viață, poți să iei caloriferul deja maro.
1: Eu am o pisică Sfix și aia lasă oricum ea un maro așa pe unde stă.
0: Da,
1: și am zis că mai bine...
3: Cum adică lasă? Maro?
1: Pentru că n-are păr, lasă un sebum așa.
3: Ah, și trebuie să speli pisica?
0: Nu, caloriferul.
1: Da. Și pisica, și pisica.
3: Și stă?
0: Super.
1: Stă nu prea.
3: Nu prea?
1: Da, o ții cu forța. Și dai așa cu șervețel umed și...
0: Bun, hai, deci pe ce ați spart banii aiurea? Ia zi, Luiza.
3: Eu am fost victima marketingului și mi-am mai cumpărat un air fryer.
0: Bine.
3: Pentru că era oferta atât de bună încât nu am putut să nu-l iau. Și acum am
0: cât?
3: Două air fryere.
0: Cât a costat?
3: 400 de lei sau 4 milioane dacă sunteți pe vechi. Aha. Preț bun?
1: Bun?
3: De la 12 legitim, nu știm.
1: Câte sertare are?
3: Două sertare.
1: Două sertare?
3: Mulțumesc că m-ai întrebat. Da.
1: Mamă.
3: Da.
0: Două sertare.
3: Oricum trăiesc doar din mâncare congelată. Deci
1: bun.
3: Sunt setată pe viață.
0: Aha. Răzvi, ce ți-ai cumpărat aiurea? Pe ce ai spart bani?
2: N-am spart eu bani, dar aiurea că l-a cumpărat un Thermomix pe care nu-l folosim deloc și a dat o grămadă de bani.
0: Cine?
3: Ai un Thermomix?
0: Cine l-a luat?
2: Da.
0: Mama soacră?
2: Mama soacră a dat vreo, nu știu, 6.000 și ceva
1: cam
2: de lei.
1: Așa e, da.
0: Mama putea să meargă în Grecia de două ori de bani. Da. Se ducea să-și întorcea cu
2: rece. Eu și Tabita nu-l folosim aproape deloc.
3: Păi și nu îl vindeți? Nu vrei să faci schimb cu caloriferul?
0: Auzi, având în vedere că a costat 6.000 și ceva de lei din care tu n-ai dat niciun ban, nu-l dai pe 1.000 de lei și ai făcut 1.000 de lei, gândește-te logic.
2: Acum, da.
0: Pe loc, îți dă Luiza cash.
3: Cash, fac rost, nu-i problemă.
1: Ia, hai să auzim. Ia zi, Luciene, pe ce ai spart banii.
4: Iată, dragilor. La mine soția a cumpărat în ultimii 2 ani cel puțin 6-7 covoare pentru living-ul de jos. Nu am idei de ce așa de multe, dar bănuiesc că unul e pentru luna martie, unul e pentru iulie, unul e pentru ziua fetei, unul e pentru Crăciun. N-am nici cea mai mică idee.
0: Aha, bun. 6-7 covoare pentru living. Bun. Pare cinstit.
1: Și
0: cum le ții? Pe toate grămadă, unul peste altul? Să nu ocupă loc?
1: Dai cu genunchiul.
0: Ai o treaptă?
1: Și dai cu genunchiul, covor. Eu mi-am cumpărat și un din ăsta rice cooker. Am zis eu că încep să mănânc sănătos.
3: Da.
1: Am făcut de două ori orez și odată ramen. Și acum
3: gata.
1: L-am dat. Gata. E problema altcuiva. Acum.
0: Bravo. Uite, mai scrie cineva pe WhatsApp să nu ocupă loc. Așa am zis, să nu ocupă loc. Să nu ocupă loc, să nu ocupă de înghețată. După caz ne descurcăm, nu-i problemă. Așa.
1: Am spart banii pe o garderobă nouă ca să mă îngraș imediat și să nu mai port, că nu mă mai încăpeau. N-are nimic. Acum pe site-ul ăla am văzut toate fetele. Sunt afaceriste, să vând, să vând lucruri.
0: Se vind!
1: Să vinded multe lucruri.
0: Aha, îmi place ce ai făcut acolo. Aha. Hai, 077-100-1872. Pe ce ați mai spart voi banii așa? Știi momentul ăla când dai banii și zici pare o idee bună. Ia să vedem.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
9: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Tehnologie de top aveți?
11: Da.
10: Prețuri bune?
12: Ia să văd foaia.
10: Da, domne.
13: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
14: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
15: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu în trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
17: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
18: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Pe ce ați spart banii aiurea după ce doamna asta a dat de la aeroportul Băneasa până la Salonic 3790 de lei să meargă cu ride sharing? Altceva, domne, alt confort. Am spart banii pe un ce?
1: Pe un beagle.
0: Ne-a dat și poză, ia uite Luiza.
1: Ne-a dat poză cu inculpatul, nu prea aveam nevoie de el, pentru că avem și pisică, dar...
2: E o investiție.
1: A vrut copil.
0: Băi, am vrut eu beagle. Drăguțe. Am vrut și eu beagle.
2: Și?
0: Și n-am mai luat beagle dintr-un... Sper că n-am dreptate aici. Am înțeles că sapă până când ajunge în apartamentul de sub. Dacă stai la apartament, sapă până cade lustra vecinului.
1: A venit mesaj, nu-ți lua.
0: Nu-ți lua.
1: Nu-ți lua.
0: E turbat? Zine aici. Confirmă-ne dacă este turbat, dacă face multe tâmpenii. Este hiperactiv, trebuie să-l scoți afară, să-l alegi cum trebuie. Are multă energie. Asta e și mișto cumva, da? Mi se pare mai de curte așa, dacă mă întrebi pe mine.
1: Ia, hai să o auzim și pe Madalina. De ce a spart banii ea?
3: Bună dimineața, dragilor. Ultima shoppinguială e din săptămâna trecută, inclusiv săptămâna asta și până vineri mai e, sunt zile, mai e zile, mai e bani. Avem un eveniment, o nuntă prin Vama Veche și nu reușesc să mă decid la rochii și de asta, deci de săptămâna trecută până ieri, mi-am luat vreo 7 rochii. Și încă nu sunt mulțumită. Ideea e că pe calea asta ai transmis soțului că mai am nevoie de niște bani. A rămas fără bani.
0: Mamă, 7 rochii și-au luat deja.
1: Și continuă.
3: Ca să nu mai spun că în dressing-ul meu cred că sunt peste 50 de rochii. Dar n-ai cum să mergi la același la, nu la cel, să mergi la un eveniment cu aceleași ochii de acum 4 ani, cât
0: se face.
3: Pe care o...
0: Dar bravo, Madalina, mi se pare normal.
1: Da, eu merg cu același sacou la toate nunțile. Am un sacou. Dar Madalina,
0: tu
1: o
0: mergi în training la nunți, din ce am văzut.
1: Nu, merg în sacou.
0: Ți-ai luat și sacou acum?
1: Sacou de fotbal, da, sacou. Și Madalina, am o soluție pentru tine în Vama acolo. Mergi pe stilul ceapă. Pui toate rochile pe tine. Și odată la ceva timp, mai dai câte una jos.
2: Șmecher.
1: Nu?
2: Dacă sunt și cu capsă,
1: da.
2: Faci eveniment, faci un show.
1: Și moment artistic. Da.
0: Exact. Ar fi mai logic invers, Ionuț. Că e în Vama Veche, nunta, e cald în timpul zilei. Pune o roche pe tine. Se face un pic mai răcoare, hap, mai pui una. Că tot efectul ăla e.
1: Corect.
0: Și tot pui, că noaptea e uscă, e frig la mare.
1: Da. Ceapă inversă. Interesant, îmi place cum gândești, Bogdan.
0: Mulțumesc.
1: Am dat banii pe un concert BTS online, dar nu-mi pare rău.
0: Aha, Lavi.
1: Da.
0: Mișto. Și a făcut norocul cu mâna ei, cum ar veni. Apropo, avem și piesă de concurs pentru experiența BTS din München, 12 iulie. În curând, ținem pomnii.
1: Veronica, am spart banii aiurea pe niște cămași superbe pentru soțul meu. Și apoi o să vă întrebați, dar de ce aiurea? M-am gândit că în sfârșit are și el niște cămăși mai scumpe, mai profi. S-a umplut de bube. A zis că e alergic la opulență.
0: E alergic la cămăși scumpe.
1: Da,
0: iubita chef de bowling. Dă-mi voie o secundă, uite, Sebastian. Toate pistele ocupate. Am tras deoparte un cuplu care părea că de-abia a venit. I-am convins cu 300 de lei că mai bine merg la un film. Și ne-au cedat pista lor.
2: Oh.
0: A dat 300 de lei și a făcut loc. Dai un banda, ai și propria pistă.
1: V-au dat și pantofii, aveai purtați la fel, la opincile alea de bowling.
0: Ia zi, ce mesaj mai avea acolo?
1: Uite, ia să vedem, Madalina continuă. Cred că tot cu soțul vrea să vorbească.
0: Mamă, e serial.
3: Îmi place de soțul meu pentru că el ține cu bugetul familiei. Are același sacou de la nuntă.
0: Aha.
3: L-a purtat și la nunta lui sormea și cred că să-l mormântez tot cu ăla. N-are rost, mai dăm bani.
1: Ok.
0: Mulțumim, okay. Madalina.
1: Da.
0: Da. Și încă un mesaj de la Alexandru. Am dat bani pe un ventilator de mașină. N-am văzut până acum ce este acela.
1: Cred că e unul din ăla mic, așa, de
0: lucru. Să-l pui pe bord sau undeva. Și a prins odată nevasta părul în el și gata, a fost banat din mașină. Banii dați, da, tot răcoare. Tot cald, pardon, avem răcorică. Superb. Ținem pumnii pentru viitoarele achiziții. Poate am învățat cu toții ceva din această discuție. Facem o pauză scurtă și revenim.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: piesă care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpatan Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: München, 12 iulie, concert BTS.
0: Vara asta, follow Pro FM powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.

0: Ah, bună dimineața! Ah, uite ce frumos! Cui datorăm acest instrumental, această piesă frumoasă?
1: Păi, uite, vorbeam cu Ioana Luiza mai devreme și a avut o mărturisire și vreau să o las pe ea să vă spună și vouă.
2: Legat de plecatul în vacanță, nu recomand, prieteni, mersul cu cortul. Decât dacă sunteți într-o relație extraordinară.
1: Da.
2: Dacă totul merge superb, dacă sunteți la început, în primele 3 luni, cred că e minunat să te duci cu cortul. Încă vă iubiți.
1: Mai devreme ne scrisese Ale pe WhatsApp că nu trebuie să treacă vara asta fără să meargă odată cu cortul cu iubitul ei.
2: Ceea ce probabil s-a la începutul relației.
0: Dar de ce la începutul relației e mai ușor cu cortul? La ce te referi?
2: Pentru că toată lumea se preface că e o persoană mai bună, în primul rând. Toată lumea stă și se spală pe dinți repede dimineața înainte să se trezească cealaltă persoană. Suntem drăguți, ne zicem bună dimineața, totul e super. Eu am fost la mare cu cortul cu fostul meu prieten, care nu mă plăcea, nu cred că mă plăcea aproape deloc. Și ne-am dus la un cort pe sistem de comandat. Ne-am mai dus cu un cuplu, aveam așa un hol între noi.
0: Păi era și... un cort cu mai multe camere?
2: Da, da, există. Dar e tot cort, adică nu, să nu credeți că e...
0: Să nu ne mințim.
2: Da. Are fermoar, sunt țânțari, e tot cu cortul.
0: Tot nu poți să trântești ușa.
2: Nu poți să trântești ușa și am început să ne certăm, prieteni. Ne-am la noi se pare eu. Și nu puteam să ne certăm ca acasă, să... Na. Să mai zici cu voce tare, a trebuit să ne certăm în șoaptă. Că așa se face, că vezi, așa faci, că tot timpul ești exact ca maică, da. Îi spuneam eu lui. Și am început să ne certăm acolo și e groaznic în cort că nu poți să pleci, nu ai unde să te duci. Să fii, știi ceva, mă duc să mă ascund în baie, să stau să-mi adun gândurile. Nu, am stat spate în spate, ne-am tras fiecare sacul ăla de dormit și stăteam așa ca doi viermi supărați, cu cortul pe față. Ne-am mai și trezit la 4 dimineața că se face seră în cort. Nu știu dacă știți, la mare e groaznic în cort, nu e super. Stai și doar transpir. Ne-am trezit la 4 cu niște nervi. Ce vacanță plăcută!

0: dimineața.
1: Hai să vedem, că chiar sunt curios. Sunt oameni care merg cu cortul. Cum ai experiența de a merge cu cortul? Eu nu am, mai mergeam mai de mult prin vamă cu cortul, dar mă rog, în camping, nu așa. Dar nu sunt genul ăla de om care are skill-uri de supraviețuire să stau în sălbăticie. Mie îmi trebuie să fie toaletă, să fie de astea. Și sunt o persoană destul de comodă, dar n-am mai mers de prin 2014. Și plus că acolo era și multă lume, e vibe-ul așa de tabără mai mult decât de camping. Dar sunt curios, se mai poartă cortul? 077-101-872, în afară de alea aici, uite, care ne-a zis. Suntem mai bine de un an împreună și locuim împreună, mergem cu cortul regulat la munte. Singurul loc în care merge singur e la baie, când trebuie să dea un telefon important.
2: Aha. Se aplică ce zice domnișoara Luiza, doar când nu prea te iubește partenerul. Altfel eu nu mi-explic situațiile astea, oh, că merg des cu cortul.
1: Da, da, da.
2: Și suntem bine.
1: S-a mai zis să schimbe iubitul. A zis, e fostul.
0: S-a schimbat, s-a schimbat.
2: E fostul, da. Dar cu altcineva ai mai mers cu cortul?
0: Nu am mai mers cu cortul. Am mers cu auto specială din aia, autorul.
2: Auto specială, am mers cu auto specială de stingere.
0: De, am fost 5 oameni într-un vehicul să dormim la festival. A fost groaznic, pentru că sună bine în teorie. Dar după aia îți dai seama că, stai, baia din interiorul vehiculului trebuie din când în când golită, așa că doar ne trezeam dimineața și mergeam la festival. Asta era, da.
2: Cum nu e ca în reclamele alea când toată lumea râde?
0: Poate dacă mergi la Cannes sau ceva, nu neapărat în bonții, dar știi? Pașca. Mai era și asta, parcată așa în deal, astfel încât scurgerea dușului era în partea de sus, deci trebuia să te speli să dai cu piciorul apa la deal. Super, deci recomand.
2: Mamă, ce frumos să descrii. Poți să faci antireclamă la orice. Mi se pare că poți să faci antireclamă.
0: Dăm ceva și eu mă plâng, nu e nicio problemă.
1: 077-101-72. Povești cu cortul. Dragilor, am fost cu cortul cu actualul meu soț, ne zice Ingrid, actualul. La începutul relației. O lună în toată țara și am trecut testul. Cortul a fost prima noastră casă. Iar acum, după 20 de ani de căsătorie și doi băieți, încă mai mergem cu motocicletele și cu cortul.
2: Mamă, ce mișto.
1: Contează mult cu cine le împarți și cât de bine te organizezi și te echipezi.
2: Vezi, Luiza, bine, nu, deci vina nu era a cortului. Asta e concluzia.
1: Ia uite, Lorena, mergem cu cortul la pescuit. Sunt curios, trebuie să o sunăm. Sunt curios cum este experiența de pescuit pentru o femeie.
2: Hai că o sunăm pe Lorena imediat să ne spună mai exact ce îi place atât de mult când merg la pescuit.

0: zis că ea merge împreună cu iubitul sau cu soțul, nu-mi e clar, la pescuit.
1: Și nu e doar ea, și la Vinia la fel, ne-a trimis poze. Aproape în fiecare weekend merg cu cortul și pescuiesc.
0: Ia uzi. Wow. Lorena, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Ai niște explicații de dat?
2: Sigur.
0: Bine ai venit în direct la Pro FM. Cum mă? Ai zis niște vorbe pe care le auzim rar spre deloc. Mergi cu soțul la pescuit și îți place.
2: Da, cu iubitul meu e foarte pasionat și eu merg cu el. Așa, să ne relaxăm.
1: Pescuiești și tu? Te-a prins și pe tine virusul ăsta?
2: Nu, pentru că mi-e frică să nu rup lanseta, că după...
0: nu ai voie să pui mâna pe lansetele lui.
2: Ba, da, dar mi-e frică mie.
0: Uh-huh. Ai încercat vreodată și a fost scandal?
2: Am încercat, da, nu s-a întâmplat nimic, dar în caz că o să pleci.
1: Și eu sunt curios, cum se desfășoară o zi de plecat la pescuit? Vă treziți la cât?
2: Păi la 5 sau mai devreme. Uh-huh. Wow. Se face bagajul, okay. Eu îmi iau chestiile mele și cortul cu saltea, pentru că fără nu-mi place.
0: Aha, deci cu saltea profi. Uh-huh. Așa.
1: Ce, de la râmă? Râmele astea aveți, mămăligă sau celor?
2: Nu, nad, bume.
0: Uh-huh. Care-i momela ta preferată?
2: Gomel.
1: Așa, și la 5, ok, faceți bagajul. Și la cât sunteți pe baltă?
2: La 7 maxim.
1: La 7 maxim.
0: Am și o curiozitate. Lorena, ați luat vreodată o banană cu voi?
2: Nu.
0: Nu întâmplător. Știi, nu?
2: Nu.
0: Nu știi de ce n-ați luat o banană niciodată?
2: Nu.
0: Pentru că dacă e o banană cu tine la pescuit, nu prinzi nimic. Există această teorie, da? Uh-huh. Și se ține foarte mult la chestia asta când pleci la pescuit. Știu că am fost amenințat că era să iau o banană cu mine. Fost și o dată la pește. M-am gândit că ar fi tare să iau și o banană pentru propriul consum. S-a reacționat foarte violent la chestia asta. Era să stric ziua de pescuit a tuturor. N-am știut că un detaliu de ăsta poate să strice atât de mult. Și ce faci tu cât timp iubitul pescuiește?
2: O citesc, ordon. Am cortul la dispoziție.
1: Aha. Ce frumos. Și se stă cât? O zi din dimineața până seara sau stați mai multe zile?
0: Păi ții cortul, mă, să stai...
2: O zi sau două, maxim. Uh-huh.
0: Și ce mâncați bun?
1: Mâncați ce prindeți?
2: Da, putem să facem și la ceaun. Mâncare la foc.
0: Uh-huh. Mai vine cineva cu voi?
2: Da, vin și prietenii noștri.
0: Deci aveți o gașcă mai mare, mișto.
2: Da.
1: Și e balta aproape, departe, sau cum? Cum îți alegi balta? Că știu că trebuie să plătești, nu e așa ca la sintetic. Te duci și închiriezi un colț de...
2: Păi te duci, îți lași bagajele și la un moment dat vine paznicul, îți ia bani și te întreabă cât vrei să stai, o zi, două.
1: Aha, ce tare.
0: Bravo. Ce tare. Are balta pește, Lorena?
2: Are.
0: Are balta pește.
1: Perfect.
0: Nu-i problemă. Bine.
1: Să-ți mulțumim mult.
0: Când e următoarea plecare?
2: Nu știu, că el acum e plecat în străinătate, cred că prin august, dar ies cu prietenii.
0: Aha, deci tu mergi oricum la pescuit.
2: Da, am fost săptămâna trecută.
1: Ce tare! Bravo, Lorena!
0: Te salutăm, îți mulțumim că ne asculti.
2: Mulțumesc și eu.
1: Fire întins, ceau!
0: Pa, pa, pa, pa, ceau. Zi bună! Pa, pa.
2: Ceau, ceau.
0: Uite ce frumos, ce activitate relaxantă! Lorena merge la pescuit și nu e singura ascultătoare, dar vă întrebam cum e cu cortul în general în vacanțe. Ia să vedem. Ce avem aici? Tot pescuit sau alte activități cu cortul?
3: Neața, eu ultima oară cu cortul am fost la 19 ani, 3 inși cu un cort roz de la vechi, de avea 12 kg și trebuia să-l dăm de la unul la altul. Am urcat jefii mici, am ajuns la cabană, cabana era închisă, ne-am dus la un hotel ăsta de sportiv unde am reușit să ne cazăm o noapte, după aia am coborât în padina, ne-am împrietenit cu niște dăștea cu cortul și cu chitările. Am stat vreo două nopți acolo, a venit ursul, ne-am dat cu laba în cort, ne-am speriat un pic, după aia am urcat la om, am coborât la Azuga. La Azuga ne-a luat un papuc bagajele și după aia ne-a dus pe la 12 noaptea într-un câmp, într-o pădure de-asta cu un râu, unde erau vreo 96 de corturi, le-am numărat eu a doua zi, am stat două zile pe acolo și ne-a ajuns. Dar atunci n-am mai fost cu cortul. Mulțumesc!
1: Foarte
4: Mulțumesc că ești cu mine, Angi, foarte. Mulțumesc.
0: Mi-a ajuns, bă, frate.
1: Uite, Angi, la mine în familie e o tradiție de peste 20 de ani. În fiecare an mergem cu cortul în camping la mare. Este momentul preferat al familiei. Mama are o soră și doi frați. În fiecare an organizăm această ieșire. Vine cine poate. Minim 8, maxim 20. Din păcate, anul trecut a fost ultimul an în care a mai fost deschis campingul. Parcă s-a terminat o etapă din viața noastră, așa am simțit.
0: Foarte mișto, mai ales, uite, poze. Când primim poze de la voi, avem poze de la pescuit cu cortul, de la ascultătoarea despre care ne ziceai mai devreme, Ionuț, că mai era cineva care mergea
1: la
0: pescuit cu cortul.
1: Da, Lavinia, Lavi.
0: Ia uite ce cort profesionist!
1: Da.
0: Câte...
4: Păi n-am atâtea camere în apartament.
0: Ce structură, ia uite, fii atentă.
4: A, mișto, așa da.
0: Da, mă, au tot ce le trebuie aici. Uite, are inclusiv acoperiș la intrare, adică are așa o prelată deschisă. A, aia e practic, aia e ușa, nu?
1: Da,
0: ridicat așa pe niște bețe și o cobor noaptea. Lansete puse pe un aparat cu senzor. Avem senzor acolo? Ăla e un senzor care bipă, e momentul în care s-a mișcat lanseta, ce văd eu. Da, mă, profesioniști.
1: Bravo.
0: Profesioniști, nu așa. Foarte mișto. Vă urăm distracție plăcută, mai ales că a venit vara și activitățile astea sunt întoi.
1: Și să vă activați și senzorul pentru... concursul Fallo Pro FM, pentru bravo, că trebuie să apară o piesă de concurs. O simt în aer.
0: Mm-hmm. Vine în curând și voi trebuie să fiți pregătiți să dați repede un mesaj audio. Dacă sunteți la pescuit, îl dați așa: Fallo Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați. Dacă nu sunteți la pescuit, Fallo Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: 4 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
2: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația
3: Fortificat Forte. Conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Știm! Ai un feed impecabil.
10: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: Și un minut, suntem la Pro FM și Alina Barbu a revenit să ne prezinte știrile. Te ascultăm!
1: Bun găsit! Câteva mii de elevi au lipsit de la prima proba evaluării naționale. Prețurile pe litoral au crescut din această săptămână și hotelurile vor trebui să respecte reguli noi pentru a obține clasificarea turistică. Guvernul alocă 32 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru finanțarea surselor alternative de apă în județul Prahova. Astfel, incidente precum cel de la Paltinu de anul trecut nu se vor mai întâmpla, a anunțat ministra interimară a mediului Diana Buzoianu. Anul trecut, peste 100.000 de oameni din 14 localități au rămas două săptămâni fără apă potabilă după ce turbiditatea din lac a crescut pe fondul ploilor torențiale și a lucrărilor de decolmatare. Printre soluțiile propuse acum de operatorul regional Hidro Prahova se numără dezvoltarea unui front de captare, realizare de foraje, stații de pompare și rezervoare de stocare. 4.500 de elevi au lipsit ieri de la prima proba evaluării naționale, cea la limba română. Din cei aproximativ 140.000 de elevi prezenți, 4 au fost eliminați din examen pentru că au încercat să copieze, a anunțat Ministerul Educației. În plus, platforma pentru corectare digitală s-a blocat timp de câteva ore în 10 de școli. Evaluarea națională continuă mâine cu proba la matematică, iar vineri este cea la limba maternă pentru elevii minorităților naționale. Notele obținute de elevi vor conta pentru admiterea la liceu. Cei care intră în toamnă în clasa nouă vor fi și prima generație care va învăța după noile planuri cadru, cu programe și manuale noi la care ministerul încă lucrează. Hotelurile de la malul Mării îi așteaptă pe turiști cu prețuri mărite. După încheierea perioadei din programul Litoralul pentru Toți, prețurile la cazare cresc din această săptămână cu 10-15%. Agențiile de turism spun că cele mai căutate sunt ofertele cu toate mesele incluse, iar stațiunile preferate sunt Mamaia, Eforie și Venus. În această perioadă, la Mamaia, un hotel de 3 stele în regim all-inclusiv costă pentru o cameră 600 de lei pe noapte, pentru două persoane. La Neptun, la 4 stele cu toate mesele incluse, 550 de lei, iar la Eforie Nord, 600 de lei pe noapte pentru două persoane. Pensiunile și hotelurile vor trebui să respecte reguli noi pentru obținerea stelelor. Un ordin de ministru elimină criteriile de clasificare vechi din anii 90 și introduce noi condiții. Spre exemplu, unitățile de cazare de top trebuie să aibă obligatoriu aer condiționat, internet și televizoare în camere. În plus, vechile piante pe care le găseam în camere vor fi înlocuite cu coduri QR. Ordinul de ministru se va aplica după publicarea Monitorul Oficial. David Popovici își testează forțele înainte de europene. El va concura la sfârșitul acestei săptămâni la trofeul Sete Colii de la Roma. Alături de David Popovici vor mai concura și alți 5 notători români, dar vor fi prezente și alte vedete din notul mondial, precum Adam Peaty sau Thomas Cecon. David Popovici va nota în 3 probe, începând de vineri, 50 de metri, 100 de metri și 200 de metri liber. Concursul este un test pentru sportivul român înainte de campionatele europene de la Paris, ce vor avea loc între 10 și 16 august. Avem și astăzi vreme caldă, dar și multă instabilitate. Zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei sunt sub cod galben de averse și vijelii. În vestul și sudul țării va fi așița azi, cu disconfort termic și maxime care ajung la 33 de grade. Cel mai răcoare va fi în nordul Moldovei, cu 24 de grade Celsius, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?
3: E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: FM te trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Hai să vedem. Au venit mesajele audio pe WhatsApp. Am avut piesă de concurs de la BTS și odată cu ea vine o nouă șansă pentru voi să ajungeți pe 12 iulie în München. Să vedeți live BTS în concert, cu bilete de avion incluse, cu cazare, cu bani de buzunar, evident, cu bilete la concert. Ne-am ocupat. E foarte greu să pui mâna pe astfel de bilete la concert, mai ales la BTS. We got you.
2: Da, am aflat asta chiar din partea fanilor BTS, din partea ARMY, și noi și Carpatian Turism am făcut un efort și am luat biletele și sunt aici pe masă pentru voi. Luni 29 iunie e mare extragere chiar aici la noi matinal.
1: Da, iar acum îți poți asigura un loc în tragerea la sorți din 29 iunie și de fiecare dată, de altfel când auzi o piesă de concurs pe Pro FM, pentru că sunt piese de dimineață și până seara, repede, cum au făcut deja ascultătorii noștri, foarte mulți dintre ei, că sunt o grămadă de mesaje, mesaj audio, follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți la 077 100 1872. Pun mâna pe telefon.
2: Pune mâna pe telefon, până un alta zic, poți să prinzi piesa și la radio sau chiar și în aplicația Pro FM, unde îți și spune că e piesă de concurs, adică este așa, aplicația are tracklist, așa, ți-a arătat ce se anunță și uite, piesă concurs.
1: La întâmplare, dintre cei care s-au înscris mai devreme prin mesaj audio, unde ajungem?
2: Toată lumea se uită la telefon acum.
3: Alo?
1: Alo, Ruxi?
3: Nu cred. Deci nu cred. Nu cred.
1: Bine ai venit în direct la Pro FM, Roxy! A intrat în tragerea la sorți!
3: Nu cred!
1: Felicitări! Ce faci?
3: Ne mor de cred!
1: Păi de ce să nu crezi, Roxy? Ai urmărit concursurile? Ai dat mesaje audio mereu?
3: Mereu! Cred că am văzut 30 de ori de clochime la vocale și când eram la muncă și când eram atentă, eram cu casca în urechi în 2007.
1: Și, na!
2: Uite că s-a întâmplat.
1: Uite, na fază, Ruxy!
2: Să vezi ce s-a întâmplat.
1: Așa! Felicitări! Ești în tragerea la sorți pentru experiența Follow Pro FM din 12 iulie. Ce ar însemna pentru tine să vezi live BTS?
3: Deci nu pot să-mi exprim în cuvinte ce ar însemna pentru mine treaba asta. Îi ascult de foarte, foarte mult timp datorită mamei mele. Cam de când s-au lansat.
1: Ce interesant! Datorită mamei tale?
3: Da, mama este fanatică în general de când era ea mic copil și...
1: Mamă, ce tare!
4: Drăguț.
2: Ce tare! Și presupun că dacă vei câștiga, o să o iei pe ea?
3: Da, m-am gândit la opțiunea asta, dar dacă n-ar fi posibil să o iau pe ea, m-aș gândi să iau tot un ARMY. Un ARMY la întâmplare.
1: Un ARMY la întâmplare?
2: O, faci și tu extragerea ta.
1: Tu faci parte din grupuri de-astea de fan BTS?
3: Am făcut parte la un moment dat, dar nu m-aș fi gândit că... Ar fi bucuria foarte mare pentru un ARMY la fel ca mine să meargă la un concert de genul ăsta.
1: Ce drăguț, bravo! Ce frumos! Foarte tare! Vrei să oferi șansa asta și altui fan să-i vadă live? Da. Ce mișto! Ce tare! Bun, deci am înțeles, opțiunea numărul 1, mami, dacă mami nu poate din orice motiv să vină, am înțeles. Asta
2: atunci
1: e varianta.
2: Da, foarte spune-ne, tare. De unde ai auzit de concursul Follow Pro FM?
3: De pe TikTok, când am văzut, am fost foarte entuziasmat, am zis, trebuie să fac tot posibilul să mă înscriu.
2: Da, ascultai radio până atunci?
3: Nu, sincer nu, chiar nu.
2: Și? Suntem ok?
3: Da.
2: Suntem ok, nu? Ai văzut că nu zicem prostii, nu suntem misogini, încercăm și noi să fim. Să fim ok.
1: Ce tare. Bun, deci de pe TikTok ai luat concursul și când ai văzut cum se participă la concurs, ce șanse reale ți-ai dat să ajungi într-o astfel de extragere?
3: Zero. Zero.
1: De ce?
3: Pur și simplu, m-am gândit că nu am eu șansele mari să câștig sau să ajung până în finală.
1: Ai mai câștigat vreodată ceva în viața ta?
3: Nu. Decât un singur concurs de chimie la un moment dat.
1: Concurs de chimie?
4: Nice.
1: Mamă,
2: ce tare ești.
1: E prietenă cu Mendeleev.
2: Exact, ceva mișto. Ia spune-ne, ce lucrezi? Ai zis că ne asculti și când ești la muncă. Ce lucrezi?
3: Lucram la un cabinet veterinar.
1: Și acum ți-ai dat demisia în așteptarea concertului, că oricum nu spune ție când să-ți iei liber, nu? Pe principiul ăsta. Așa. Ți-ai eliberat programul, să fii sigură. Pe 29 iunie are loc marea tragere la sorți, adică luni.
3: Da.
1: Da? Să-ți iei emoțiile cu tine, să stai cu urechile pe radio. Și dacă ți auzi numele, ne dorim din suflet să mergi acolo și să trăiești experiența vieții, să faci și un story cu tag la Pro FM, să vedem cum a fost. Aia să fie problema. Bine, te pupăm, Ruxi, mulțumim că ne asculti și ținem pumnii. Zi bună!
2: Ceau, pa, pa.
1: Ceau, pa, pa, pa. Ești înregistrată aici, numărul de telefon este salvat între cei care au și-au găsit deja loc în marea tragere la sorți. Și voi puteți să vă puneți numele în aceeași urnă cu Ruxi dacă prindeți piesele de concurs pe radio. Și când le auziți, dați mesaj audio la 077 100 1872, în care ne spuneți follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați.
2: Da. Și dacă vă gândiți la o vacanță, să știți, codul Pro FM vă aduce o reducere de 100 de euro pentru vacanțele de peste 2000 de euro pe carpatan.ro cu capa sau în agențiile din toată țara.
1: Da, Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună, ne-am luat un partener cu vastă experiență ca să fie totul absolut perfect pentru ascultătorii noștri norocoși. Ținem pumnii!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpatan Turism!
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
9: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Vero, tu ce faci vara asta?
11: Alina, merg la festival. Vii și tu?
10: Și ce fac cu copiii?
11: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
10: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
11: Te distrezi și tu împreună cu ei.
10: Ok.
11: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
12: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
13: Follow Pro FM pe Instagram.

să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Bună dimineața. 9:28. Nu vreau să fiu băgăcios, dar aș vrea să vorbim despre oamenii băgăcioși. Așa că 077-100-1872, vreau să-mi spuneți experiențele voastre cu oameni băgăcioși, pentru că eu o să mă pregătesc de ani buni de zile de un om băgăcios. Apartamentul în care o să mă mut este perete în perete cu apartamentul unei doamne. O știu din copilărie, că e blocul în care am crescut. Și este o doamnă care este în vârstă, este singură, înțeleg perfect că este băgăcioasă, înțeleg perfect.
1: Cât de băgăcioasă?
0: Cât de băgăcioasă? Hai să vă explic ultima experiență. V-am mai povestit că intră în casă fără să bate la ușă. Acum am fost ieri să mai aranjez prin casă acolo să pregătesc mutare. Eram în dormitor și mă trezesc cu ea direct în sufragerie. Trece după. Vine așa cu mâinile la spate. Oh, zicea, nu știam ce s-a întâmplat în fața ușii. Eu am lăsat mai mult saci de cartoane. Saci cu cutii de cartoane ca să le duc la reciclat. Le-am lăsat în fața apartamentului. Și zicea, n-am știut ce s-a întâmplat. M-am speriat, am crezut că a dus cineva cu noi aici la etajul 7.
2: Cum mai fac oamenii?
0: Da, da. Fac perfect normal.
1: Ca asta fac cetățenii, i-aduc de la parter la 7.
0: Da.
1: Saci.
0: Și i-am zis, doamne, nu. Stați liniștită, eu le-am pus afară. Absolut e adorabil, nu e nicio problemă. Mă bucur că stau lângă ea, că o să mai facem noi mâncare, o mai ajutăm și pe ea. E ok, o persoană care e singură și o înțeleg perfect că intră în casă. Nu-mi place, mai ales că noi stăm dezbrăcați, deci trebuie să îmi exersez foarte bine închisul ușii.
1: Dar și... chiar, dar deci ce îi permite să intre în casă?
0: Dacă e ușa închisă, nu îi permit. Îți dai seama, să
1: mai încearcă clanța câteodată,
0: da,
1: când e cu ea?
0: Da, mai încearcă și clanța când e cu ea.
1: Un cuia de RBDI. Da.
0: Și acum a venit și mi-a făcut o inspecție la renovare. A intrat așa... Are o problemă cu lustra. E o lustră mai lungă, așa, mai mare. E așa, nu e pentru camera, nu-i place deloc. Asta a rămas? Zic, da, a rămas. Și pe aia să mă uit așa, vede dulapul din sufragerie. Asta e dulapul, ăsta rămâne? Zic, nu, doamnă, e provizoriu, l-am pus doar să vedem cum arată. Și o să luăm altul, că nu ne place. Da, foarte bine, foarte bine, că e urât așa.
1: Dar tu intri peste ea?
0: Mă cheamă ea, eu nu vreau să merg, dar mă cheamă ea. Uite, vino să vezi cum e la mine, zic, m-ați mai chemat de 4 ori, nu vreau. Haide, vino să... Uite, mi-a arătat mobil aici, pe aia, în bucătărie, a intrat la mine în bucătărie și a zis, da, vase, eu am un suport unde să pun vasele, care e gol așa, n-are dulap în jurul lui, e ca un picurător, dacă vreți, doar că e pus pe perete. Și vasele le ții așa, să se vadă? Zic, da.
1: Vezi că ți se văd vasele, da? Trage fermoarul la dulap.
0: Unele în dulap. Zic, da, aveți dreptate, poate cumpărăm un dulap.
1: Mă, eu m-aș duce la ea și aș face același lucru.
0: Mă, că e drăguț să-i vă învârstă, doamnă, dai seama, da, că nu mă...
1: Bune ăsta, așa rămâne.
2: Haideți, doamnă, dar cu perdelele astea umblați așa?
0: Da. M-ai întrebat și asta, perdele nu pui? Zic, dar n-am putut să le montez.
1: Aha. Nu pun, doamnă, că ce să ascund? Că oricum aici vecinii intră peste mine în casă. Acum mă mai... să-mi pudic, să-mi pun perdele sau traperii.
0: Era cutia cu frigiderul. Aoleu, ăsta ce e? Zic, frigiderul. Așa mare? Zic, da, nu e mare.
1: Acolo te-ai simțit bine. Am impresionat-o cu dita mai frigiderul.
0: Zic, da, e jumate congelator, adică nu e totul frigider. Și și la sfârșit m-a chemat la ea în casă să-mi arate și mie cum are ea pe acolo. Zic, da, știu, foarte frumos. Așa. Și după aia m-a luat cu tata. Tata, e că tu ce mai faci? S-a căsătorit. Știe,
1: ia vezi.
0: Da, știe că e văduv. S-a căsătorit, zic, nu s-a căsătorit. Aolo, și e singur? N-are și el pe nimeni? Zic,
2: opa.
0: N-are pe nimeni, nu știu, cine știe ce îi ziceam, ce să mai auzeam în bloc după aia am ținut așa vorba scurtă, am zis, da, e încă singur.
1: Aha, deci nu te vizitează chiar întâmplător.
2: Are și eu un interes, da. Vezi, poate spargeți peretele alea și faceți un apartament mare.
0: Da, ar fi, nu? Ceva. Dar, da, e o experiență foarte frumoasă să ai un vecin băgăcios așa și sunt foarte convins că nu sunt singurul. Și aș vrea să vă aud, sigur nu e soacra ta, nu? A zis Larisa, nu.
1: Poate n-ai cunoscut-o încă și e soacra, da?
0: Da.
1: Bun, hai la 077-100-1872 să vedem ce oameni băgăcioși ați cunoscut voi.
0: Da, și cum gestionați situația.
1: Da, pentru că aparent Ionuț nu știe să o gestioneze pe asta, deduc.
0: Nu,
1: pe
0: da.
1: Asta zic de situație, nu de doamnă.
0: Mă și distrează și uite, iată, am și un subiect în plus să vorbesc la radio. Deci, practic, omul pentru niște foloase.
1: Da, bravo. Deci 077-100-1872. Poate și niște minciunele pe care le spuneți oamenilor băgăcioși. Să nu-și mai bage nasul atât. Asta, știu pe cineva care folosește chestia asta cu soțul meu e în spital, ca să mai dea așa subiecte vecinilor băgăcioși, da, suspans. Nu știu mulți dintre ei că soțul lucrează la spital, știi? Hai. Ea o spune așa mai dramatic. Soțul meu e... Unde e soțul tău? Este în spital. Aoleu, ce-a pățit? E medic. Hai, 077-100-1872. Ce facem cu oamenii băgăcioși?
3: în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
5: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și ale

0: șeful. E inferioritate numerică. La noi doar stomacel îl poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
1: Calm, calm. Jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
0: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
2: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal. Suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
5: Let's bring this back.
6: Hit music plays.

0: Pe mine mă enervează ăștia care, când vorbesc prin mesaje cu cineva sau orice aș face pe telefon, vine și se uită în telefonul tău. Bă, degeaba mi-am pus pole de aia de stică privacy, mă, că el tot vine. E, da, și eu ce credeți că fac? Ei, când îl simt eu că se uită așa în ceapa mea și când așa, scriu pe net acolo niște proștii, știți voi, cu portocaliu și cu negru. Ia de mai te uită dacă tot te uiți, na?
1: Ce faci cu oamenii băgăcioși? Era întrebarea. Cristiano a ales violența. Cum ar veni?
2: Pe de altă parte, Ruxy a ales să ignore. Am o vecină în vârstă care stă în bloc cu mine și de fiecare dată când mai aduc pe cineva, plec, mă îmbrac într-un stil mai fancy, scot câinile la plimbare, se uită la mine de pe geam și vorbește cu toată lumea despre mine, numai aiureli. De gestionat, doar o ignor, pentru că ciuda oamenilor este victoria mea.
3: Repede, un tatuaj.
1: Da, ce citat. Ruxy, ascultătoarea noastră, care a intrat în tragerea la sorți pentru BTS, nu?
2: Da, da.
1: Adineauri?
2: Da.
1: Ce tare! Mulțumim.
2: A întrebat Valentina aici, vecina ta nu te ascultă la radio? Sper că nu, dacă mă salută o și pup.
1: Și dacă l-ascultă la radio, ce?
2: Nu-i problemă.
1: Doamne, ajută să asculte!
2: I-am zis oricum de 3 ori să nu mai intre în casă, dar alege să mă ignoră. Ce face ea cu vecinii? Îi ignoră. Am o colegă la muncă, ne zice tot Valentina, își dorește atenția mea non-stop. Și eu și o prietenă, e și colegă, tot vă trimite mesaje pentru concursul Follow Pro FM. Ne-am făcut planul că mergem amândouă la BTS și colega asta, care vrea să o bagă în seamă mereu, s-a interesat de concurs, trimite și ea mesaje acum în speranța că o să câștige ea și să mă cheme pe mine.
1: Așa!
3: Bata, ai mai multe șanse de câștig.
1: Da, da.
2: Păi da.

0: și tu să vii. Am înțeles, da, că putem, te luăm cu drag.
1: Da, am niște vecine în vârstă băgăcioase, mă întorceam de la sală dimineața, ne-a scris Alex, și m-a întrebat grupul care stă în fața blocului pe băncuță dacă lucrez noaptea, de unde vin? Eu fiind îmbrăcat în haine de sală. Nu știu ele care-i treaba cu mine, că lucrez de acasă și nu am un program fix. Mă amuză, au și o poreclă, CCTV, încerc să mă gândesc că nu prea au cu ce să-și ocupe timpul și le răspund așa, mai în glumă, mai în serios.
0: Da. Știți voi, e o vorbă care mie îmi place mult de tot. Sigur, n-am ajuns la vârstele astea, nu trebuie să judecăm oamenii, dar e o vorbă care zice că oamenii mari vorbesc despre idei, oamenii mici vorbesc despre oameni.
2: Wow!
0: Foarte mult îmi place, da, vorba asta.
1: Am crezut că o să zici despre motociclete.
0: Despre motociclete, fie.
1: Da.
0: Ne-am certat cu el. Cine s-a certat cu cine?
1: Asta e, că mi-a zis că nu știu dacă putem să citim mesajul. O să încep să-l citesc și mă hotărăsc eu pe drum dacă e ok.
0: Okay.
1: Ne-a scris Didi. Am avut și un vecin așa care stătea la soacră mea, un domn mai în vârstă. Credeți-mă că l-am lecuit pe viață, că era băgăcios. Nu pot să vă spun că nu e permis la radio. Și eu v-am zis, zic, eu mor de curiozitate. Ne-am certat cu el, n-a înțeles. A revenit la vechile obiceiuri, așa că l-am pândit. Și când l-am auzit că vine, ne-am prefăcut că facem sunete de dragoste pe hol. A murit, a țipat, a zis că nu-i frumos. L-am întrebat dacă vrea să ne și filmeze.
0: Wow! Aoleu! Super!
1: Denisa, eu stau cu o prietenă și doar a venit un domn să ne repare niște țevi. O vecină m-a întrebat dacă este soțul meu sau al colegei. Putea să-mi fie tata, atenție. Mă privea vecina cu niște ochi judecători și am zis că nu. Prietenul meu este polițist, deși eu eram singură. Și uneori când mai veneam de la pereu și o vedeam afară, scoteam telefonul și mă prefăceam că vorbesc cu prietenul meu polițist, mai ales când știam că sunt singură acasă și spuneam replici din acelea cu direcție. Iar nu am putut lucra de acasă. Copiii aceștia gălăgioși care vorbesc urât, știind că unul dintre ei e nepotul vecinei măcăcioase. De atunci mă salută mereu frumos și îmi zâmbește. Hai, Denisa, bă, din București.
0: Bravo, așa se face. Hai, 077 101 872. Ce facem cu oamenii băgăcioși?

0: mi se you fi ca.
1: Ia încerca să cântați și voi așa.
0: Mada ask me be dead de Charlie. But gal with the boom body.
1: Faceți virgulele astea de noi. Ia încercați voi, că sunteți voi singuri acasă în duș și vă aud vecinii băgăcioși. 077-100-1872. Vorbeam despre băgăcioșii din viețile noastre și ce facem cu ei.
2: Cum îi gestionăm?
1: Da, Cristiana, bună! Eu când vreau să mai aflu chestii noi despre mine, îi bag în seamă. Și uneori sunt șocată cât de ocupată sunt în general, câte chestii fac. Din ce mai aflu de la ei. Bravo, Cristiana!
2: Da. Uite, oamenilor băgăcioși, ne-a zis Adi, trebuie să le cer favoruri. Ulterior devin tot mai neinteresant pentru ei. Vă salut!
1: Mm-hmm.
2: Da, pe unii oameni băgăcioși îi eviți, la alții te duci la podcast. Și vorbești. Le răspunzi.
1: Ce să, în 2026 așa faci, nu? Cu oamenii băgăcioși.
2: Luiza, tu ai vreun băgăcios în viața ta?
3: Am portar la bloc. Îl avem pe domnul Eugen, pe care îl salut. Oh, dacă ne ascultă, să trăiască domnul Eugen. Care, săracul, încearcă să deducă cu ce mă ocup eu. De unde am eu bani de chirie, domne? Ce fac eu de... N-am o oră la care să plec constant de acasă. Și de 2 ani de zile de când stau acolo, domnul Eugen mă întreabă, când ies din bloc, mă întreabă, gata, gata? Sperând că o să adaug ceva și eu îi răspund doar gata, gata. Și asta este clinciul pe care îl avem de ani de zile.
1: Conversația voastră.
3: Da. Da.
1: Gata, gata, gata,
3: gata, gata, gata, gata.
1: Dar Eugen, e bine, nu-ți face tu griji acolo.
3: Dar am aflat o tehnică foarte bună de dacă te abordează un băgăcios pe stradă, dacă ești fată și nu știi ce să faci, cum să scapi. Mi-a zis o prietenă că faci așa, deci îți ridici mâinile în aer, te faci cât mai mare și periculoasă posibil și începi să latri. Ceea ce, cred că asta este. Trebuie doar să fii un pic mai nebun decât ei. Da. Da.
1: Testatele.
2: La cum sunt bărbații ziua de azi, nu mă miră să le plac. Bogdan a zis, am un vecin care e în vârstă și are un telefon cu butoane și mereu când are probleme la acel telefon, vine la mine. Doar că nu bate la ușă, intră direct în apartament.
1: Da, bravo. Corect. Prost eu că nu închid ușa, a mai scris Bogdan acolo, da. Lucru care se mai aplică unui om din studioul nostru. Mulțumim, dragilor, că ne-ați trimis mesaje și în această dimineață și că v-ați trezit cu noi. Multă baftă la concursul Follow Pro FM pe care îl pregătește colegul Vengeri. Uite-l ce pornit e, ce aplombare.
2: A venit de la Paris, de la Bruno Mars.
1: Săracul, ce viață grea, uite, povestește cu ocazia asta și cum a fost experiența Follow Pro FM din Paris. Iar noi ne reauzim mâine de la 7 fix. Mulțumim, Luiza, te mai așteptăm în studio să ne distrăm.
3: Și eu mulțumesc.
2: Te pupăm.
3: Ciao.
4: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie. Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite. FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
5: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți! Găsești 16-19 iulie, Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și

0: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Trenduri, muzică, energie.
5: Exact ce cauți!
6: Yes!
5: Și da, avem și social fun!
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
7: Go! Open Radio.

Bun găsit la știri. Mai multe județe au fost afectate de ploi torențiale. Taxarea proprietăților în funcție de valoarea de piață nu mai este jalon în PNRR. Și avem 3 echipe românești în următorul sezon de Liga Campionilor din handbal. Rezultatul votului de aseară din Parlament a ajuns pe prima pagină în presa internațională. Eșecul votului de investitură pentru cabinetul Veștea este de așteptat să adâncească perioada de instabilitate și turbulențe din România, scrie Associated Press. Jurnaliștii amintesc și că România are unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană și o inflație galopantă. Și agenția France Press scrie despre respingerea guvernului Veștea și subliniază că este o nouă surpriză politică după luni de turbulențe. Președintele Nicu Șordan va trebui acum să desemneze un alt candidat pentru funcția de prim-ministru. Dacă următorul premier desemnat nu reușește să formeze un guvern, acest lucru ar putea declanșa alegeri anticipate. Următoarele alegeri generale sunt programate abia în 2028. 8 județe au fost afectate de ploi și vijelii în ultimele 24 de ore. Pompierii au intervenit în 21 de localități pentru evacuarea apei din case, curți și beciuri, precum și pentru îndepărtarea copacilor căzuți din cauza vântului puternic. Fenomene meteo extreme au fost în Caraș-Severin și Timiș, unde meteorologii au emis un cod roșu de furtună, dar și în Covasna, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu și Sălaj. Și azi avem un cod galben de vreme instabilă și ploi torențiale până la 9 seara în zona montană, în sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. Impozitarea proprietăților la valoarea de piață a fost eliminată din Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit ministrului interimar al proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, măsura a fost acceptată la renegocierea finală a PNRR. Penalizarea reprezenta mai multe milioane de euro, a spus el. Totuși, reforma va fi făcută, iar platforma pentru taxarea proprietăților în funcție de valoarea de piață va fi implementată, dar fără să fie condiționată de acest program. România și-a asumase prin PNRR această reformă, dar a fost amânată pentru 2027, pentru că nu au putut fi implementate în timp util softurile necesare. Zăpada încă pune probleme în munții Buceci. Salvamontiștii din Prahova avertizează că traseul Jepii Mici rămâne închis, chiar dacă din punct de vedere calendaristic a venit vara. Pe anumite porțiuni ale traseului există încă straturi consistente de zăpadă care pot pune în pericol turiștii. Duminică, un pod de zăpadă s-a rupt sub greutatea unui grup de drumeți, însă nimeni nu a fost rănit. În perioada următoare, toate traseele de mare altitudine din Buceci vor fi reevaluate, iar turiștii sunt sfătuiți să respecte restricțiile și recomandările autorităților. 3 echipe românești vor evolua în următorul sezon de Liga Campionilor din handbal. Este vorba despre CSM București și Gloria Bistrița la feminin și de Dinamo București la masculin, potrivit listei cu echipe confirmate în EHF. La feminin vor fi tot 2 grupe, a câte 8 echipe, la fel ca în sezonul trecut, în timp ce la masculin vor juca 24 de echipe în 6 grupe. Tragerea la sorția grupelor din Liga Campionilor va avea loc vineri la Viena. Avem și astăzi vreme caldă, dar și multă instabilitate. Zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei sunt sub cod galben de averse și vijelii. În vestul și sudul țării va fi cald astăzi, cu disconfort termic și maxime care ajung la 33 de grade. Cel mai răcoare va fi nordul Moldovei, cu 24 de grade Celsius, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger, la Pro FM.

0: suntem, să știi că nu ne cunoaștem în momentul de față, dar ce-i drept, am și lipsit o zi. Pare că, na, trebuie să mai facem o altă cunoștință. Bine te-am regăsit, ascultătorule. Până la 13 stăm împreună. Avengers, sunt prietenul tău de la radio. Abia venit din Follow Pro FM, ediția Bruno Mars. Să-ți povestesc și cum a fost în minutele ce urmează. Pentru cei interesați, pentru că mai avem 3 destinații în care mergem momentan. Vorbim despre BTS, 12 iulie la München. Dar până una alta o luăm treptat, începem să ne bem cafeluța și mergem către cele 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză. Începem cu Talk to You de la Another și 54 Ultra după o scurtă pauză. Rămâi cu mine!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domne.
6: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15, în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
9: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
10: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 24 iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu, diverse modele de la 29,99 lei și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
12: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
13: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
15: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
14: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
16: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
17: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
18: Yeah! This is Pro FM, Open Radio.

Chemical Brothers, Digi Dark Remix, auzit pe Pro FM. Fii atent cum funcționează treaba. Ți-am promis că revin cu Follow Pro FM, ediția BTS, 12 iulie. Mergem să-i vedem pe cei mai cei în München, cu totul inclus de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul BTS. Ce trebuie să faci ca să poți să intri în concursul concursurilor? Practic, trebuie să prinzi piesa de concurs care este foarte bine însemnată și care, by the way, se aude până la fix. Două concursuri în emisia mea, unul acum, în această oră, și cealaltă piesă de concurs se poate auzi oricând până la 13, dar momentul în care auzi piesa, trebuie să-mi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculti. Dacă vrei să rămâi alături de noi în permanență, să știi că poți să downloadezi chiar aplicația Pro FM, unde nu pierzi legătura cu noi absolut niciodată. Atât timp cât ai internet, totul este extraordinar de bine. Bun! Avem niște piese, cum ar fi Mr. Know It All, Teddy Swim, Smake It Easy de la Vanotech, poate piesa de concurs, și Fever Dream de la Alex Warren. Așadar, fii alături de mine și dacă vrei, înscrie-te. Toate șansele ți aparțin.

0: FM te trimit la München. Save the date, 12 iulie, concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: N-are cum să nu mi placă momentul ăsta când anunț un câștigător că se duce direct în marea finală de pe data de 29 iunie din matinalul What the Fun, când va afla dacă va pleca pe 12 iulie la München să-i vadă live pe BTS împreună cu o persoană pe care persoana respectivă o alege, dar și cu doi DJ Pro FM. De această dată avem un mesaj care sună în felul următor.
2: Alo, Pro FM, Frunzulică Izabela, ascult din București.
1: Izabela din București, ce faci?
2: Bună, foarte bine fac, acum cum ați sunat în sfârșit.
1: Mi se pare corect. Ce faci în momentul ăsta? Marți, la 10:54 dimineața.
2: La muncă.
1: La muncă, spor la treabă. În ce domeniu?
2: Mersi, la fel. În marketing.
1: Ok. Vezi, super nice, super, super nice. Am cochetat și eu cu treaba asta în trecut. Bun, felicitări, știi cum funcționează treaba. Da, direct pe 29 iunie trebuie să rămâi cu urechile pe Pro FM. Pe matinal, mai exact, atunci afli dacă pleci în experiența experiențelor, cu totul inclus, de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul BTS. Dacă e să câștigi, pe cine iei cu tine?
2: Pe prietena mea cea mai bună, Oana, okay. Care ne ascultă și ea momentul ăsta.
1: Ok, ok, ok, super, super, s-a înscris și ea.
2: Da, s-am scris.
1: Ok, ok, ok, bine. Ce vreau să te mai întreb foarte rapid, unde ai auzit de Follow Pro FM?
2: De pe TikTok am auzit.
1: Perfect, notez și treaba asta. Izabela, îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Ascultătorule, vezi că ai concursuri de dimineață și până seară. Încă un concurs chiar în emisia mea până la ora 13. Așadar, ar fi bine să rămâi alături de mine. Însă, mai am și niște informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul PROFM, primești chiar 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Iar anul acesta, Carpat în Turism aniversează 30 de ani de activitate. Cel mai mare tour operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și cu o rețea de 20 de agenții la nivel național. Vine și cu un răspuns clar la întrebarea: unde pleacă românii vara asta? Și avem ca răspuns Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca. Avem Creta, Rodos, Zakynthos și Madeira. Acestea sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună și de asemenea Follow Pro FM.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
5: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland din 24 iunie. Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante, luni și marți.

0: și bugetul și ziua.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Începem ora cu Secrets de la Miley Cyrus pe Pro FM. 11 și 12 minute mi-arată ceasul. Singurul secret pe care l-avem în între prieteni este deja divulgat. Follow Pro FM continuă ediția BTS. Mergem la München pe 12 iulie să vedem live cea mai legendară, de fapt nu cea mai, trupa legendară din domeniul, din nișa asta de K-pop. Vorbim despre BTS. Repet ce am spus și mai devreme, toate detaliile necesare le afli în minutele ce urmează. Până atunci, în schimb, mergem către cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Mor după tine de la Lazy Head, The Feeling, Lost Frequencies, Hug Yourself de la Kamrad și multe, multe altele se aud dacă rămâi cu mine. Le-am și pe Lost Frequencies în playlist, așadar rămâi cu mine. Avengers sunt pe Pro FM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: München, 12 iulie, concert BTS.
5: Câștigă o experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
4: München, 12 iulie, concert BTS.
5: Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
8: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
9: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Uită-te în ochii mei, holy moly, s-a auzit pe Pro FM în 10 și 40 de minute, nu s-a auzit piața de concurs, în schimb, până acum. Asta nu înseamnă că n-avem șanse până la fix. Nu că avem șanse, te asigur că se aude piața de concurs. Încă un follow Pro FM, încă o șansă să te duci direct în marea finală de pe 29 iunie, când vei afla dacă vei pleca alături de cel mai bun prieten la concertul BTS de pe 12 iulie de la München, cu totul inclus, da? Toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, în mod evident, bilete la concertul BTS. Trebuie să prinzi piesa de concurs ca să intri în marea finală, piesă care este de la BTS. Doamne, ce surpriză! Și care este foarte bine însemnată. În momentul în care o auzi, e un mesaj vocal și subliniez treaba asta. Un singur mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți. Mega important, nu da mai multe mesaje, pentru că pot intra în spam. De asemenea, nu-mi scrie mesaj vocal, foarte important. Abasazi, Uncle Funker, chiar acum!

Radio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele

0: FM te trimit la München. Save the date, 12 iulie, concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM și nu numai, și la propriu. Poți să ne dai un follow pe orice rețea de socializare și vezi că ne-am lansat și aplicații, dar discutăm despre lucrurile astea după fix, pentru că în momentul de față am de felicitat pe cineva. Cineva care a trimis un mesaj vocal pe WhatsApp care sună în felul următor.
2: Follow Pro FM. Sunt Miruna Andrecu și vă ascult din București.
1: Miruna din București, ce faci?
3: Alo, vai, deci nu mai pot de emoții, mă pregătesc să intru într-un col la muncă. Am rezervat o sală și ați sunat la fix.
1: Nu se poate, bine, da? Foarte rapid, foarte rapid, îți spun așa, pe 29 iunie trebuie să rămâi cu urechile pe Pro FM, până atunci și nu numai, pentru că pe 29 iunie afli dacă te duci în experiența experiențelor cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert pentru tine și persoana pe care o alegi, care ar fi acea persoană.
3: Vai, este șefa mea, care este de un an și jumătate și ea fan BTS.
1: Am înțeles, și am înțeles cum
3: este,
1: o joci.
3: Este foarte interesant, aștept să-i spun, să ies din sală, să-i spun.
1: Să-i spui că ai intrat în finala cea mare, să știi că nu e totul oficial. Atunci afli.
3: Da, știu.
1: Dacă este cazul, dar îmi place ce ai făcut aici. Îmi place, ai început că intru într-un col, să la muncă pe șefa o iau.
3: Da, dar nu, că am o relație foarte bună cu ea și chiar mă bucur. Okay. Mai ales că eu sunt fan mai vechi, nu știu, am cred că 10 ani.
1: Oh my God!
3: Ea este o fană nouă și îmi place că avem chestia asta în comun acum.
1: Super! Spune-mi repede, pe lângă toată treaba asta, de unde ai auzit de Follow Pro FM?
3: De pe Instagram am văzut concursul.
1: Notat. Miruna, spor acolo la col, să fie la superlativ totul și să ne auzim săptămâna viitoare.
3: Mulțumesc!
1: Cu vești bune! Ascultătorule, avem concursuri de dimineață și până seară, deci inclusiv la Miruna, după ora 13, după ora 16 la Liza și Cucu și la Gabriel Fereșteanu de la 19, pe lângă treaba asta, avem câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul PROFM, da? Deci codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatan.ro sau în agențiile Carpatan din toată țara. Carpatan Turism, de 30 de ani, călătorim împreună!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență!

0: Eric și Ciro cu Repetit pe Pro FM, a doua jumătate a zilei chiar în fața noastră, 12 și 9 minute mi-arată ceasul. Am avut două concursuri Follow Pro FM, ceea ce înseamnă că ora asta cel mai probabil ne relaxăm. Îți spun în minutele ce urmează dacă văd vreo piesă de concurs trecurată prin playlist, dar dacă nu, avem cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Vengers sunt, stau cu tine până la ora 13, după cum bine te-am obișnuit. De luni și până bine!
1: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și Apple. Detalii pe ing.ro.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC.

0: astăzi cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
2: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
3: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together, alături de Digi FM și Pro FM.
6: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

pe Pro FM. Suntem un om în mijlocul celor 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză și continuăm cu No Angel, Patricia Zavala, pe Dixis de la Brooks Exten și să mergem de la Sandro Silva. Având în vedere că ieri m-am întors din Follow Pro FM-ul de la Paris, trebuie să spun că a fost o super experiență Bruno Mars. Un concert absolut excepțional și mi se pare, în schimb, singurul downside de la toate concertele astea, băi, în momentul în care preci, trebuie să ai foarte multă răbdare, pentru că se iese foarte greu din arenă și mai ales e greu să găsești un mijloc de transport în comun care să te ducă până în oraș și înapoi. De exemplu, acum a fost concertul la Stade de France, te-a trebuit să luăm un tren până în oraș și înapoi și a durat data. A durat, cred că, vreo 2 ore jumate, cam cât a durat și concertul, dar overall, o super experiență. Poți să te uiți pe rețelele noastre de social media, pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok și nu numai, pentru că o să postăm materiale de acolo.

Două linii de la Alexia chiar în momentul de față pe ProFM și o situație a temperaturilor din țara urmează chiar acum. Se observă cum am început săptămâna puțin mai cu piciorul stâng, cel puțin în capitală. N-avem în momentul de față cel mai mult soare pe cer. E puțin cam onorat, dar avem 22 de grade, ceea ce este mai mult decât bine. 24 în București, 25 Cluj-Napoca, 24 de grade la Constanța, 26 la Craiova, 27 Iași, 29 Oradea și 24 la Timișoara. Dacă mă uit în capitală, pe restul săptămânii se observă că o să o ducem puțin mai bine. Da, dar pe sfârșit de săptămână vorbim despre temperaturi chiar măricele, 34 de grade. Mâine și că o să plouă, chiar o să avem parte și de niște fulgere, niște tunete. Dar ce să facem? Mai conformăm și la situații de genul ăsta. Pe tine nu te poți iubi, Gras XXL, Never Going Home de la Kungs și I Ain't Worried, One Republic. Ți-am pregătit așa pe final de emisie.

0: Dar vești bune, concursul Follow Pro FM continuă și la Miruna, și la Liza, și Cucu, și la Fereșteanu. Mai ai 3 șanse pe ziua de astăzi. Și vezi că timpul se scurtează din ce în ce mai mult. Până vineri avem înscrierile pentru extragerea cea mare. Săptămâna viitoare, chiar luni, aflăm cine va pleca la BTS cu toate cheltuielile incluse. Bani de buzunar, cazare, bilete de avion și bilete la concert. Până una alta, îți mulțumesc pentru atenție. Avenger am fost. Vendura Andrei, scris legat pe Instagram, dacă vrei să-mi dai un follow și acolo. Și în general, follow Pro FM. Îți povesteam mai devreme că ne-am lansat și aplicația Pro FM. Poți să ne iei cu tine pe peste tot. Dacă nu vrei să folosești site-ul, să știi că aplicația arată bine. Mai primești niște notificări cu niște lucruri interesante din când în când și mă refer la niște inside-uri. Downloadează aplicația și o să vezi singur despre ce este vorba. Până la fix, Heartbreak, Alex Parker și Sober de la Moon Sound. Îți urez o după amiază de poveste. La piesa asta mă referam. Gata pe azi. Pa, pa!
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții. Vibe-ul Pro FM e la Bus Stage, Cucu la pupitrul de DJ, iar Liza dă cu love și energie. Ai două zile de muzică și aer de festival. Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
5: Parbrize Pilkington.
6: Mă aduci cu zahărel.
7: Ce dulceață de fată!
8: Vorba dulce, mult aduce.
9: I-a zis vreo două de dulce.
6: Numai lapte și miere.
7: Gata cu dulcegările!
10: De tot?
7: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
12: Carrefour, reducem prețurile la sute

0: și 4 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spălat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
2: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.

acum pe Pro FM, 13 și 22 de minute. Bună după amiaza, bună după amiaza. Și ce ne-a furat noaptea și ce ne-a furat și ziua. Și ce frumos a fost la Paris. Și câte am să vă povestesc de la concertul lui Bruno Mars. Nici nu știu cum să încep emisia asta. O să fie o emisie puternică. Bună, sunt Miruna și până la 16 stau cu tine pe Pro FM. Am piesele de care ai tu nevoie, sunt sigură. Și bineînțeles că încep în forță cu o piesă pe care, ce crezi, n-am ascultat-o la concertul lui Bruno Mars, pentru că n-a cântat-o. Așa că vă dau eu de la mine aici pe radio. Hai, rămâneți că azi e cu bârfă puternică.

în Paris. Tare greu a fost în Paris, foarte complicat acolo la Turnul Eiffel, la concert la Bruno Mars. Ce să faci? A trebuit cineva să o facă și pe asta și ne-am oferit eu cu Vanger și doi ascultători Pro FM. Și ce crezi, poți să fii și tu aproape în locul lor, nu chiar la fel ca ei, tu poți să fii în München la BTS, dacă te interesează. Pentru că, doamnelor și domnilor, astăzi fac mai devreme concursul ca niciodată, adică zic de acum start! Doamnelor și domnilor, dacă prinzi hitul de concurs, lasă-ne un mesaj audio la 0771001872 cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. În câteva minuțele, maxim 10, se va auzi o piesă de la BTS și în momentul ăla vii și lași acel mesaj audio. Da, pe WhatsApp-ul pe care tocmai ți l-am dat, ți-l mai dau o dată la final de intervenție. Nu te panica, nu te panica. Dacă te sunăm, ești tot mai aproape de a câștiga experiența veritale all inclusive, pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, bilete la concertul BTS pentru tine și pentru cel mai bun prieten al tău sau pentru mama iubitului, cum ne-a zis o ascultătoare, sau pentru sora ta, verișoara ta, pe absolut oricine vrei să iei tu cu tine. Facem gașcă de distracție, tu cu acel prieten și doi DJ Pro FM în cazul de față, Liza și Cucu. A venit rândul lor. Alegem câștigătorul luni, acum lunea asta, pe 29 iunie, în matinalul What the Fun, așa că save the date, 12 iulie, München, BTS. Și acum îți mai zic o dată. Deci după ce auzi piesa de la BTS, în vreo 10 minuțele, cam așa, dai un mesaj audio pe WhatsApp la... Pregătiți-vă, da? Am tras de timp ca să puteți să vă luați telefonul, să trageți pe dreapta, să vă luați caietelul, unde vreți voi să vă notați. La 077 100 1872. Mesaj vocal, îți mai zic o dată, la 077 100 1872, cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Și uite, așa poți să beneficiezi de această experiență unică.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie, concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM, că acum vă zic din propria experiență de anul ăsta, e ceva puternic. Hai că vă povestesc și ora viitoare cum a fost în Paris, n-am avut timp ora asta, pentru că am fost ocupată cu noul follow Pro FM care te trimite în München la BTS pe 12 iulie. Avem și o semi-câștigătoare care a dat mesajul acesta vocal.
2: Follow Pro FM, sunt Carmen și vă spun din Arad.
1: Bună, Carmen, care ne ascultă din Arad. Ce mai faci, Carmen?
2: Bună!
1: Ce faci, draga mea? Felicitări! Nici eu nu pot să cred. Tu ai idee ce o să se întâmple dacă tu vei fi marea câștigătoare?
2: Da!
1: Da, te ascult de două săptămâni, fata mea. Zi mai repede că am câștigat și lasă-mă în pace.
2: Vai, draga mea. Am trimis mesaje o grămadă de când ați început, nu pot să cred.
1: Am văzut. Am văzut în istoric și tocmai asta mă bucură atunci când cineva care chiar merită și chiar s-a străduit este pe calea câștigării, pe urma cea bună. Felicitări, tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni 29 iunie. Deci atunci e emoția, da? Luni 29 iunie, fix luna asta care vine. Din în matinalul What the Fun. Vom afla atunci dacă ești fericită câștigătoare ale cele mai tari experiențe. Așa că, draga mea, să recapitulăm. Pleci cu Gașca la concert. Tu cu... mai cine?
2: Eu cu o prietenă.
1: Yeah! Cele mai faine vacanțe, așa ca între fete. Bine, o să-l aveți și pe Cucu în plus, dar mă rog, e ok, el e ca o fată. Poți să vorbești cu fata, cu el, că e ok. Să-i obișnuit de la mine.
2: Sigur și o să ne distrăm.
1: Și cu Liza. Și ai totul inclus, draga mea, Pro FM și Carpat în turism, fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert la BTS pe 12 iunie. Mulțumesc. În München. O informație atât pentru tine cât și pentru ascultătorii noștri, câteva informații utile. Dacă ești în căutare de noi vacanțe, folosește codul Pro FM și primește 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și, un știați că sunt genul ăla de om, știai că Albania este în acest moment una dintre cele mai hype destinații de vacanță, plaje superbe, apă cristalină. Eu mereu când aud apă cristalină mă gândesc la piesa aia, ca o apă cristalină. Și ce crezi? Și hotelurile și serviciile sunt de calitate aproape de România și cel mai important, budget friendly, că asta căutăm cu toții. Carpat în Turism a lansat în premieră zboruri charter directe către această destinație, iar pachetele pornesc la 389 de euro de persoană. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpat în Turism, de 30 de ani, călătorim împreună. Iubita mea, îți cin pomnii și poate mulțumesc, cine știe...
2: Mulțumesc.
1: Poate cine știe, pleci în München. La la la la la la. Te-am pupat.
2: Vă pup, pa, pa.
1: Zi faină, pa, pa.
2: Zi frumoasă.
0: Felicitări, ești oficial mai aproape de concertul BTS. München, 12 iulie. O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie, ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 de centimetri la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante, luni și marți.

0: și bugetul și ziua. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin.
5: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Muzică în boxe. Content în feed.
7: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă de electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de kilometri, la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: München, 12 iulie, concert BTS!
4: O experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
3: München, 12 iulie, concert BTS.
4: Vara asta, follow Pro FM powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Wimet de la Damiano David sau Zicker acum pe Pro FM. Bună după amiaza, bună după amiaza și bine te-am găsit în a doua oră de program. Iar până la 16 mai stau cu tine și am așa fix muzica de care ai nevoie. Vina ta de la Andra am și Ține mă minte de la The Motams, am și Ride It de la Regards, Petale de la Irina MB, Mess și Delia, piesa aia nouă, deci știu că îți place foarte mult. Tit for Tat de la Tate McRae și chiar acum o piesă care a fost ascultată de Pro FM Live, pentru că s-a plecat și la ea. Deși acum urmează BTS, a fost și Bruno Mars odată, a fost și Taylor Swift odată, a fost și Dua Lipa odată și mai urmează multe. Rămâi cu mine pe Pro FM!

0: 15:55, se finirea comedii și cu a doua oră de program. Dar ce crezi, eu sunt Mirura și cum stau de fiecare dată, o să stau și acum până la 16 cu voi, ce să fac? Chiar dacă sunt obosită și ostenită după această vacanță în Paris, cu doi ascultători Pro FM, pe gratis, la concert la Bruno Mars, cu cazarea plătită, avion dus întors, tot așa plătit, bani de buzunar, dați tot de la Pro FM și Carpaten, tare greu. Am văzut un mesaj pe WhatsApp chiar acum la 0771001872, care, by the way, a devenit nouul vostru cel mai bun prieten, pentru că n-am văzut în viața mea atâtea mesaje, de asta este efectul follow Pro FM. Și zice așa, ascultătoare, mă bucur tare mult că prin intermediul acestui concurs am ajuns să ascult BTS tot mai des la Pro FM. Să știi că și noi ne bucurăm și datorită vouă am ajuns și eu fana BTS. Și m-am uitat la documentare cu ei și ascult piese din ce în ce mai des. Și acum înțeleg și eu trupa asta și m-am îndrăgostit efectiv de voi în sine, de voi fanilor, de gașca asta ARMY. Ce să mai, m-ați învățat și voi pe mine. Da, v-am învățat și eu pe voi piese frumoase de la Pro FM. Sper că răspunsul e da. Rămâi cu mine.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold, economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Pe radio râdem! În online continuăm gluma!
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
11: Yeah! Pro FM. Open Radio.

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 24 iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu diverse modele de la 29 de lei 99 și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
3: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și

Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Știm, ai un feed impecabil.
2: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

Iconic 2026, după piesa asta, eu așa cred. În momentul de față sunt 28 de grade în București și mie mi-arată în aplicație că este un soare ieșit din comun, dar eu nu l-am văzut de astăzi de când m-am trezit, din contră chiar m-am trezit cu o super ploaie. Era coritor și frumos, n-am nimic ce să zic. Fost... Oare pot să mă opresc din ala mai vorbind despre Paris? Au fost 38 de grade în Paris, voiam să zic, și era o nădușeală, așa că astăzi, când m-am trezit cu ploaia asta și puțină răcoare, așa, a fost perfect. Deci nu mă plâng! În Iași pe 29 de grade, Cluj-Napoca 29, Brașov 25, Timișoara 30 de grade și apoi în Timișoara chiar e înurat că mi-arată și aplicația. În Constanța 28 de grade, Alba Iulia 28 și Sibiu 27 de grade.

De la James Young, s-a auzit chiar acum pe Pro FM. 15:55, doamnelor și domnilor, se fini la comedii pentru mine, dar nu vă supărați, nu vă întristați, urmează concursul Follow Pro FM la Liza, la Cucu și după și la Gabriel Fereșteanu, deci mai rămâneți pe Pro FM în continuare. V-am pupat, v-am îmbrățișat, noi ne reauzim mâine.

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei. Ca Classic, unt 200 de grame, 5,29 lei. Și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: Follow Pro FM.
1: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solid ocroie, fără margine interioară, la doar 1159 lei. Și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
2: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
3: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Ora 16, oameni buni, urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit! Consultările continuă la Cotroceni pentru găsirea unui nou prim-ministru după ce Adrian Veștea a fost respins. PNL face ședință azi pentru excluderea puciștilor din partid, iar Gabriela Ruse a avut un meci perfect contra unei favorite în Germania. Președintele Nicușor Dan intră din nou în scenă pentru formarea unui nou guvern. A chemat partidele parlamentare la o nouă rundă de consultări după ce Adrian Veștea a picat aseară la votul de investire. Până la această oră au venit să vorbească cu președintele delegațiile PSD, PNL, USR, UDMR și ale minorităților. Într-o primă reacție, după evenimentele de aseară, Nicușor Dan a spus că le va cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă și să cadă de acord asupra unei majorități parlamentare. Consultările se vor încheia după ora 18. Ultimii care vor veni la Cotroceni sunt parlamentarii neafiliați. Este de așteptat ca apoi președintele să desemneze un nou candidat la funcția de premier, care va avea 10 zile din acel moment să ceară votul de încredere al Parlamentului. Dacă și această numire va pica la vot, președintele poate dizolva Parlamentul și să ceară alegeri anticipate, însă acest scenariu este puțin probabil. 20 de liberali vor fi dați afară din PNL după ce au votat aseară în Parlament pentru investirea guvernului Veștea. Printre ei se află nume grele, precum Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu, Lucian Bode, Monica Anisie, Sorin Câmpeanu, Rareș Bogdan, Hubert Tuma și mai ales Adrian Veștea. Decizia de excludere a fost votată la Congresul Extraordinar de duminică, iar o parte dintre puciști au avut termen până ieri să-și dea singuri demisia de onoare. Trei liberali s-au salvat în ultimul moment după ce au ieșit din sală și nu au mai votat guvernul Veștea. Majoritatea liberalilor propuși pentru excludere sunt deputați și senatori. România păstrează intactă finanțarea de aproape 5 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, după ultima rundă de negocieri cu Bruxelles. Vor continua să fie finanțate toate loturile autostrăzii A7 pe tronsonul Focșani-Bacău-Pașcani. De asemenea, rămâne în finanțare și lotul lipsă al autostrăzii A1 dintre Margina și Holdea. PNRR-ul României expiră la 31 august. Ursul brun ar putea fi scos din categoria speciilor strict protejate din România. Vicepremierul interim Tanțoș Barna a cerut Comisiei Europene să permită țării noastre să combată înmulțirea acestei specii. Regulile ar putea fi modificate de la țară la țară, acolo unde ursul brun este prezent în număr mare și nu se confruntă cu pericolul dispariției. România și Slovacia găzduiesc peste jumătate din populația de urs brun din Uniunea Europeană. Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse a eliminat o favorită de la turneul de la Bad Homburg. Românca a trecut în două seturi de Linda Noskova cu 6-1, 6-3 și s-a calificat în turul al doilea. Meciul a durat o oră. Pe Gabriela Ruse o așteaptă acum confruntarea cu Ana Kalinskaya, locul 20 WTA. Urmează o nouă zi toridă la pragul caniculei. Foarte cald va fi mai ales în vest, nord-vest și în sud. Spre seară, probabilitatea pentru ploi va fi mare la deal și la munte. Maximele de mâine vor fi între 23 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: așa, de urs Pro FM. Doamne Dumnezeule, că direct de la doctor vin cu Valeria. Este ok, fata mea, este ok. A ieșit negativ la streptococ, dar vedeți că este o epidemie de o bacterie de asta de gât.
1: Da? Iar, parcă văd că iar mă nimerește vreuna.
0: Nu, eu sper să nu iau.
1: Și eu sper, bat în lemn să...
0: În masă am bătut cu... Hai în cap.
1: În cap, că capul e din lemn.
0: Ce faceți, dragilor? Bun găsit, 16-19, aici suntem cu voi, Liza și Cucu. Evident, încă o nouă zi de petrecut împreună. Avem super informații de oferit. Evident, și o sesiune de...
1: Follow Pro FM, da.
0: Follow Pro FM și evident că vorbim și de meciul de ieri.
1: Da, asta voiam să zic. Asta voiam să zic. Și meciul din seara asta, că e un meci foarte puternic și în seara asta.
0: Da. Crezi că o să marcheze domnul Ronaldo? Măi, ce-i cu tine?
1: Mă, unul dă. Unul dă. Cumva acum.
0: Doamne, poate să motiveze băiatul.
1: Doamne ajută, m-aș bucura pentru el.
0: Bun venit, dragilor, sunteți pe Pro FM, sunteți unde trebuie.

0: Aseară ne-am uitat cu toți, cu toții la meci, inclusiv copilul.
1: Am văzut, am văzut.
0: Și Valeria făcea, care-i Messi, care-i Messi? Ăla, mama, cu 10, cu 0. Da. Hai, stea, oafă, ce aia. Nu, mama, dar noi, auzi și mă întreabă, auzi, mama, dar există cineva care ține cu ambele echipe? Nu știu, există?
1: Bă, cred că e un băiat
0: americanul ăla
1: de-a luat interviu, nu știu dacă știți de pe TikTok. E un american care îi se ia un interviu și are un tricou cu USA pe el, bineînțeles că e american, da. Și ne întreabă cu ce echipă ține. Și omul zice, cu echipa care, cu Manchester, cu Real Madrid. Aha. Și ăla zice, bă, e despre naționale, că e campion mondial. A, ăia care sunt cu Manchester, din ce țară să ia? Adică cu Anglia, da, el fiind american.
0: Cu toată lumea, da. Să ținem. Și acum, la fiecare ratare de ale lui Messi, urlam amândoi.
1: Da, tu n-ai idee.
0: Mai urlați că mă dor urechile, de ce faceți așa? Faceți urât? Zic, mamă, e istorie la televizor.
1: Chiar da.
0: Chiar suntem recunoscători și conștienți de fapt că suntem și noi contemporani. Ne-am născut în aceeași oră cu Messi și de fapt Messi a demonstrat ce a trebuit să demonstreze. Acum pur și simplu ne bucurăm de geniul lui.
1: Da. Și pe lângă Messi poți să zici, putem să adăugăm un Cristiano Ronaldo, un Mbappé care se ține bine. Dă Messi 2 goluri, dă și Mbappé. Dă Messi 3 goluri, dă și Mbappé.
0: Legenda spune că când a dat Messi al doilea gol, Ronaldo a băgat o oră abdomen.
1: Mamă, deci bine pe mimuri de-astea acum, văd că le vezi pe toate și tu.
0: Nu, asta e a mea.
1: Da? Ah, ok. Da.
0: Și am mai zis una că, mă, Messi nu dă de la 11 metri, el dă de la 30, că n-am.
1: Păi, și uite.
0: A dat penaltiul.
1: Bine, mai e încă una, Messi a dat 5 goluri, Ronaldo momentan a prins 2 hydration.
0: Pauze de hidratare.
1: Pauze de hidratare, da.
0: Bun, este meci mare și în seara asta cu Portugalia. Vă dați seama presiune pe săracul Ronaldo, Cristiano, săracul, că nu e sărac.
1: Nu, e sărac, săracul
0: Doamne,
1: nu e.
0: Dar cu siguranță este de interes și meciul din seara asta. La ce oră e?
1: La ora 8, joacă cu Uzbekistan.
0: Măi, eu cred că ăștia s-au pus de acord. Bă, vedeți că meciurile astea sunt de interes, mutațiile n-ai vii la o oră, de Doamne ajută, că primul cu Argentina, din ce mi-amintesc, a fost la 4 dimineața.
1: 4 dimineața, dar a fost bine pentru argentinieni, dar pentru noi europeni a fost cam nasol.
0: Păi, da. Și acum, da, uite, Cosmin ține, zice, eu țin cu echipa care câștigă.
1: Foarte bine, bravo,
0: corect,
1: da.
0: Mi se pare corect. Foarte corect. Da, și într-adevăr, pauzele de hidratare, dacă ar fi în România, s-ar lăsa și cu un grătărel.
1: Ar zice, bă, 2 minute, hai mai ținem și noi încă 10 minute la pauza asta.
0: Da, nu, 2 ore și 10 minute cât a ținut.
1: Wow, da.
0: La meciul dintre Franța și Irak.
1: Irak, da.
0: Trăim vremuri istorice, oameni buni, atât din punct de vedere sportiv, cât și muzical și politic, nu mai spunem. Luăm o scurtă pauză și îi dăm și Shakirei, că uite, atât Shakira cât și Messi sunt la 20 de ani de la debutul de la
1: Shakira 4 mondiale.
0: De la campionatul mondial, tot în 2006 a debutat și Shakira acolo cu imnul respectiv.
1: Da.
0: Burna Boy, dai, e asta nouă, da? Cu campionatul mondial. Avem și Ami, avem și Rareș, cea mai cea piesă de fară, rămâneți cu noi.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lakmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
5: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis 2 straturi 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Raportează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
9: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Uite, ne recomandă Andreea pentru imunitate pentru copilii. Mulțumim pentru mesaj. Propolis fără alcool și miere. Okay. Și noi am tot avut probleme lună de lună cu amigdalele, exact, fără să aibă streptococ. Numai de bine. Da, avem antibiotic, totul bine, Doamne ajută. Și acum, fiecare țară cu problemele lor, n-o să vă vină să... cu problemele ei, de fapt.
1: Da.
0: N-o să vă vină să credeți. În Japonia este anchetă după ce trenul l-a întârziat un minut.
1: Mam! Să dai seama dacă era România, se premia? Dacă era un minut întârziere.
0: Anchetă în România. Trenul a ajuns la timp.
1: Cum se poate așa ceva?
0: Wow. No, foarte interesant. Am văzut și știrea asta, am zis să o împărtășesc cu voi. Mierea face minuni. Așa e.
1: Dar știi că în Japonia, acum vreo 3 ani, cred,
0: da,
1: ministrul transportului și-a dat demisia pentru că într-un an de zile s-au acumulat 3 minute de întârziere. Adică la miile de trenuri. Mult? 3
0: foarte
1: minute.
0: Mult.
1: Să... și-a dat demisia, a zis, bă, îmi pare rău, sunt 3 minute cumulate la 30.000 de trenuri.
0: Retras permis, ori da, licență, tot înapoi la școală. Cameron, imediat, dragilor, Maximilian, Damiano, David și deschidem și sesiunea de Follow Pro FM BTS. Uite că este și Daniela cu noi, care zice, astăzi circulă asta prin fandom. Army în 2026, psihologul ne felicită, creditorii ne caută. Și sincer, cam așa e. Ne mai luăm peste picior, unii peste alții, mai facem meme-uri despre noi, despre băieți, dar totul cu drag. Cred că ăsta este unul dintre lucrurile care fac fandomul atât de special. Știm să ne bucurăm, să ne susținem și din când în când să râdem copios de propriile noastre obsesii. Deci fiecare din Army merge un pic la psiholog. Mai e bine să mergi la psiholog oricum ar fi, deci, da. Și când ești bine, tocmai atunci.
1: Atunci e cel mai important să...
0: Exact. Vă salut și eu din Brașov. Grijă mare cu copiii în parc. Exact, da, mai ales unde sunt instalate aparate de fitness, că sărăcuța mea mică aseară a făcut o vizită la urgențe și a spart căpușor. Recuperare
1: ușoară.
0: Da, și rapidă. La noi ar trebui să-și dea demisia tot ministerul.
1: Au.
0: La câte ne dăm și noi demisia.
1: Da, hai, gata.
0: Hai cu muzica, vine sesiunea de înscriere pentru Follow Pro FM. Rămâneți cu noi, Eliza și Coco.

0: Păi în tango, uite, o să încercăm și noi, ne-am propus, Liza și Cucu, până la München, pe 12 iulie, când o să plecăm la concert BTS.
1: Da!
0: Scuze! De fiecare dată când o zic, mi se pare huge, adică imensă treaba asta pe care o facem aici împreună, să învățăm măcar un refren în coreană și căutăm, da, o piesă care să fie, să o învățăm lăutărește, adică după, da, ureche.

0: să ne fie ușor să o învățăm și facem treaba asta, promitem să fim pregătiți. Pregătiți să fiți și voi, pentru că după fix vine sesiune de Follow Pro FM.
1: BTS München, 12 iulie!
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17,89 lei și Ariel, capsule 80 la 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie, teatru, sport,

0: 21 și 23 august, cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
1: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi, e deja în social media.
0: Follow

0: arme în devenire, George Sand aici în studioul Pro FM. A venit și cu știrile, că na, cu asta se ocupă omul nostru și o face cel mai bine, cele mai importante știri ale orei. Ce vrei?
1: Doar că nu am MOV pe mine astăzi.
0: N-ai, dar we purple you, George.
1: Ok.
0: Ascultăm.
2: Bun găsit! PSD își asumă guvernarea și vrea funcția de prim-ministru, a spus Sorin Grindeanu după consultări. Peste 2 miliarde de euro din PNRR au intrat azi în România, iar Messi este lăudat în presa internațională după ce a mai spulberat un record la Cupa Mondială. PSD a cerut azi funcția de prim-ministru în timpul consultărilor de la Cotroceni. Președintele socialdemocraților, Sorin Grindeanu, i-a transmis președintelui că PSD își asumă guvernarea și a spus clar că nu va face coaliție cu AUR. George Simion a mers și el la discuții, ba chiar a venit cu un nume de premier și cu un program de guvernare, a spus liderul AUR la ieșire. Simion a refuzat să dezvăluie cine este propunerea de prim-ministru și a amenințat din nou cu suspendarea președintelui dacă actuala criză se va prelungi. O propunere concretă a venit în schimb de la PNL. Ilie Bolojan i-a dat lui Nicuș Ordan de ales dintre două variante: guvern minoritar PSD votat de PNL sau un guvern minoritar de dreapta format din PNL, USR și UDMR. Premierul Ilie Bolojan a cerut și un pact pentru următoarele 6 luni în care guvernul să fie lăsat să lucreze fără să se depună moțiuni de cenzură. De cealaltă parte, USR a anunțat că nu își va da votul pentru un guvern din care face parte PSD. România a încasat azi integral încă o tranșă de bani din PNRR, peste 2,2 miliarde de euro sub formă de subvenții. Este vorba de bani europeni pe care nu trebuie să-i dăm înapoi, a scris ministrul interimar al investițiilor Dragoș Păstraru pe Facebook. Odată cu această tranșă, țara noastră a încasat peste 60% din banii alocați în PNRR. Banii aceștia vor fi folosiți pentru acoperirea unor plăți de 12 miliarde de lei, scadente mâine, a spus ministrul interimar de finanțe Alexandru Nazare. Toate reformele și investițiile din PNRR trebuie finalizate până acest an, iar ultima cerere de plată trebuie transmisă până la 30 septembrie. Transfăgărășanul se află pe primul loc în Europa și pe 4 în lume într-un top al celor mai bune drumuri de parcurs cu mașina electrică. Clasamentul a luat în calcul peisajele, infrastructura de încărcare, costul energiei și experiența șoferilor. Pe cei aproape 140 de kilometri ai șoselei sunt amplasate aproximativ 90 de puncte de încărcare, iar energia necesară pentru parcurgerea traseului are un cost redus. Studiul a analizat aproape 50 de trasee din lume. Pe primul loc în top este un drum spectaculos de 27 de kilometri din Elveția. Legendă, zeu sau magician sunt doar câteva dintre cuvintele folosite de presa internațională pentru a-l descrie pe Lionel Messi după meciul de aseară. Argentinianul a înscris de 2 ori în poarta Austriei și a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale cu 18 goluri. 5 dintre ele au venit doar la această ediție, după cele 3 înscrise săptămâna trecută contra Algeriei. Argentina este lidera grupei cu 6 puncte și este calificată deja în 16-imi. Urmează o nouă zi toridă la pragul caniculei. Foarte cald va fi mai ales în vest, nord-vest și în sud. Spre seară, probabilitatea pentru ploi va fi mai mare la deal și la munte. Maximele de mâine vor fi între 23 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: mai mare decât multe state europene. Se estimează că a lor comunitate în BTS ajunge undeva la 10 de milioane de oameni. Răspândiți pe toate continentele. ARMY! Sunteți cu noi?
1: Sunteți ARMY! Aici cu noi, că urmează ceva în curând. Mai
0: urmează
1: mult.
0: Să notăm. Să notăm în hituri.
1: Wow!
0: S-a prins,
1: da, cred că s-a prins, nu?
0: Ai piesa de concurs semnalată corespunzător Follow Pro FM BTS. Mergem împreună la concertul lor 12 iulie în München. Alături de Carpathian Tourist facem cinste cu biletele de avion, biletele la concert, banii de cazare și bani de buzunar pentru tine și încă o persoană. Atenție! Ambii trebuie să aveți minim 18 ani la desfășurarea concursului. Adică dacă tu te înscrii, câștigi, ai 18 ani și vrei să iei pe cineva, e bine, și însoțitorul tău trebuie să aibă minim
1: 18 ani
0: și nici nu trebuie să fi câștigat ceva la Pro FM sau la Digi FM în ultimele 6 luni. Vine piesa de concurs, da? Ce înseamnă asta?
1: O să trebuiască să vă spuneți numele vostru, Follow Pro FM și orașul din care ne ascultați. E foarte simplu, adică e simplu mesaj vocal neapărat, că altfel nu sunteți eligibil pentru concurs. Și imediat vedem cine e următoarea sau următorul finalist de pe 29 iunie. Abia aștept, Doamne, mai e un pic.
0: Pentru trupa care aduce peste 5 miliarde anual Coreei de Sud, BTS. Pentru trupa care a determinat jumătate glob să învețe coreană. Pentru toți cei care ascultă muzica asta, care se merge direct la suflet și care este de un pozitivism ieșit din... din cale afară. Ei bine, oameni buni, Pro FM este alături de voi în experiența asta legendară.
1: Da.
0: E o experiență pe care, da, trebuie să o trăiești măcar o dată în viață, mai ales dacă faci parte din ARMY. Concursul ăsta este pentru voi și pentru noi. Haida, după o scurtă pauză de publicitate, vine un Alex Parker, Lidia Buble, Enrique, Teddy Swims.
1: Niște piese acolo, 3-4
0: da,
1: piese.
0: Și după,
1: da?
0: Teddy Swims.
1: Așa.
0: Deci, în noată Teddy, oare? După?
1: Da, Teddy Swims, da, chiar. Bun, bine. După Teddy Swims...
0: Urmează 0-7-7-1-8-7-2 pe WhatsApp, mesaj audio cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Și dacă te sunăm în direct și te anunțăm că ai câștigat, ei bine, ai câștigat un loc în marea finală de pe
1: 29 iunie la What the Fun.
0: Baftă!
1: Hai, hai cu baftă!
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14 lei 90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Maltache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9 lei 99 și ardei roșu 11 lei 99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Ai 35% reducere la parfumurile Jean Artes până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: München. 12 iulie. Concert BTS.
6: O experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
5: München, 12 iulie, concert BTS.
6: Vara asta, Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
10: Trenduri, muzică, energie.
11: Exact ce cauți.
12: Yes!
11: Și da, avem și social fun.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: din frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ce mare a crescut! Ce mică era! Ce bine era când era mică! Inflația! Dar și noi îți dăm dobândă de 12% la economii. Testează depozitul bonus. Descarcă Homebank. Detalii pe ing.ro.
3: Prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15, în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazin CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
7: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Liza și Cucu la Pro FM.
10: Pro FM Open Radio.
11: Și-a prământ și apoi va săruta și gura.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Comunitatea fanilor BTS, care este analizată în universități, am citit, și companii, pentru modul în care se mobilizează ei între 3 milioane de oameni, fără o structură oficială neapărat, ci cu un scop clar și sigur, și anume să împrăștie iubire. Și piesa Dynamite, pe care ați auzit-o mai devreme pe reclamă, ei bine, este una dintre piesele care a fost inclusă într-o listă de melodii difuzate în cadrul unei emisiuni spațiale comerciale. Deci muzica lor
2: este, a fost
1: în spațiu.
2: Wow.
1: Oh my God. Și noi mergem la concert împreună, o să turbăm împreună. Tot împreună.
2: Împreună, oameni.
1: Ne vom urca,
2: da,
1: în avionul pentru care plătim alături de Carpaten Turism, evident, și biletele la concert, banii de buzunar și cazarea la fel pentru tine și încă o persoană. Am avut piesa de concurs.
2: Da.
1: Aia Swim. Și v-ați înscris, ne-ați trimit mesaje audio. Hai să vedem dacă cea extrasă sau cel extras
2: ne va răspunde la telefon. Oare ne va răspunde, oameni buni? Băi. Eu sunt de părere că da.
1: Vreau să vă mulțumesc pentru implicarea voastră și pentru faptul că ne ascultați de dimineața până seara. Sperăm că v-ați îndrăgostit oricum de noi. Și...
3: Alo?
2: Alo, bună!
1: Elena?
3: Oh, nu cred!
1: Oh my God!
2: Oh my God! Liza și Cuco aici, ce faci?
3: Deci nu cred, toată săptămâna trecută, yeah, și săptămâna asta am tot trimis mesaje.
2: Și uite că... Ești în marea finală de pe 29 iunie. Cum te simți? Care-i vibe-ul?
1: Elena, hai să ascultăm și mesajul tău ca să vedem cum...
4: Follow Pro FM, Elena Iorga din București, vă ascult cu drag.
1: Hai, mă!
2: Frumos, ai și completat frumos, vă ascult cu drag. Foarte frumos.
3: Și acum vă ascult, sunt cu voi și nu am venit să cred când am văzut că a sunat telefonul.
1: Aha, când ai văzut numărul ăsta...
2: Bă, ori e banca, ori e Pro FM, cum a vedem.
1: Deci, vibe-ul este bun, ca să răspundem la întrebarea lui Cucu. Cum ai auzit tu de noi, Eleanor?
3: Vă aveam la follow pe Instagram Pro FM-ul și am văzut acolo postarea și am zis, trebuie să particip, nu există.
1: Și oficial ești în marea finală de pe 29 iunie din matinalul What the Fun, numai mâine, nu-i poi mâine.
2: Zic. Da, și am o întrebare, pe cine e cu tine dacă câștigi?
3: Eu am gândit cât de mult înseamnă pentru mine concertul ăsta.
1: Așa.
3: Și

0: mi-aș dori să ofer șansa încă unui Armii care și-ar dori să meargă și care s-a înscris în concurs.
1: Bă...
2: Mamă.
1: Păi și cum facem
2: să... Cum să facem asta?
1: Sunt liste de mii de mesaje.
2: Nu știu dacă ne lasă regulamentul, nu știu cum putem, dar...
1: E foarte frumos gestul tău. Verificăm dacă se poate, da. Până una alta. Tu ești clar în urna din marea finală. Can you believe it, Elena? We purple you, I purple you. Mulțumim că te joci cu noi și că ești în aventura asta cu BTS alături de noi, de Pro FM. Să ai o zi frumoasă, Elena. Nici la serviciu.
0: Mulțumesc și eu și I purple you too.
1: Auzi, te-am prins la serviciu?
0: Da, da.
1: Te aude lumea?
0: Nu, că am fugit repede.
1: Ce lucrezi? Poți să te întreb, scuze, dacă e prea...
0: În corporație.
1: În corporație, ok, bun. Bine, Elena, concediu acolo se rezolvă imediat, da. Îți dai sau ni dai la telefon pe șefii tăi că îi rezolvăm, știi cum, una, două. Te pupăm, Elena. Ceau, seară frumoasă, să ai o săptămână frumoasă și ținem pomii. Ceau.
2: Ceau.
1: Bun, și acum, vacanța e vacanță. Uite, de exemplu, dacă ai un buget peste 2000 de euro,
2: intri frumos pe carpatam.ro, pui codul PROFM cu majuscule și primești o reducere de vacanță de peste de 100 de euro. Uh-huh. Și încă o chestie foarte mișto, nu știu dacă știați, dar Albania este în acest moment una dintre cele mai hype destinații de vacanțe. Plaje superbe, apă cristalină și Carpatam Tourism a lansat în premieră zboruri charter direct către această destinație, iar pachetele pornesc la 389 de euro pe persoană.
1: Deci în Albania cum e apa? Ca
2: cristalin.
1: Apă cristalină. Și cel de la ce vreți să începe? Deci eu am văzut niște imagini. Vă dau cuvântul de onoare pe internet cu Albania. Este și family friendly, este și pentru couple, pentru cupluri, pentru familie, pentru oricine. Este superb și mi se pare că ar trebui mult mai mult promovată această,
2: da,
1: țară.
2: Frate, adică ai fost și plajă și...
1: Este acolo. Superb. Deci cât, de la cât pornesc?
2: 389 de euro de persoană. Mi se pare senzațional.
1: Eu acum intru.
2: Hai să intrăm.
1: Intrăm, ne facem vacanțe împreună, Carpatam Tourism, Pro FM, Follow Pro FM, BTS, mai este atât de puțin. Rămâneți cu noi, Liza și Cucu, în continuare.
3: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS. München, 12 iulie. O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpatam Tourism.
4: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1679,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea. Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: Hello, Pro FM.
1: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
3: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
4: Așa e!
5: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
8: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Este ora 18, așa că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit! Revenirea la o coaliție PSD-PNL-USR-UDMR este imposibilă, spune Kelemen Hunor după consultările de la Cotroceni. Bulevardul Dimitrie Pompeiu din capitală va fi extins, iar Cristiano Ronaldo speră să șteargă rușinea diseară după egalul cu Congo de săptămâna trecută. S-a pierdut orice speranță de refacere a fostei coaliții pro-europene, a spus liderul UDMR Kelemen Hunor la ieșirea de la consultările cu președintele. El i-a propus lui Nicuș Ordan varianta unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, formula acceptată și de Ilie Bolojan, sau un executiv PSD-PNL-UDMR și grupul minorităților, cu o majoritate fragilă însă. Pentru a doua variantă ar fi nevoie și de voturile puciștilor din PNL. PSD refuză să voteze însă un guvern minoritar de dreapta. Sorin Grindeanu a spus azi că socialdemocrații își asumă guvernarea și doresc să dea premierul. Același discurs și la AUR, care a anunțat că nu votează un guvern din care nu face parte. O propunere a venit și de la grupul Uniți pentru România, care l-a nominalizat pe Victor Ponta pentru funcția de premier. Consultările ar urma să se încheie în scurt timp. Președintele Nicuș Ordan trebuie să iasă apoi și să anunțe cui îi încredințează pentru a treia oară misiunea de a forma un guvern. Șeful statului le-a cerut partidelor să revină la dialog și să cadă de acord asupra unei majorități parlamentare. Unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din București se va lărgi. Este vorba de bulevardul Dimitrie Pompeiu din zona Pipera, care va avea două benzi pe sens, spații verzi, piste pentru biciclete, linie dublă de tramvai și trotuare extinse. Investiția include și realizarea unui drum de legătură între șoseaua Pipera, bulevardul Dimitrie Pompeiu și strada Fabrica de Glucoză pentru fluidizarea traficului. În plus, circulația tramvaielor va fi extinsă până la bulevardul Barbu Văcărescu, ceea ce va permite conectarea liniilor de tramvai 16 și 36 cu linia 5. Aici va fi construită și o pasarelă pietonală. Investiția se ridică la aproape 50 de milioane de euro, iar lucrările ar trebui să dureze aproximativ 2 ani, a anunțat Primăria Capitalei. Hotelurile de la malul mării așteaptă pe turiști cu prețuri mărite. După încheierea perioadei din programul Litoralul pentru Toți, prețurile la cazare cresc din această săptămână cu 10-15%. Agențiile de turism spun că cele mai căutate sunt ofertele cu toate mesele incluse, iar stațiunile preferate sunt Mamaia, Eforie și Venus. În această perioadă, la Mamaia, un hotel de 3 stele în regim all-inclusiv, o cameră costă 600 de lei pe noapte pentru două persoane. La Neptun, la 4 stele cu toate mesele incluse, 550 de lei, iar la Eforie Nord 600 de lei pe noapte pentru două persoane. Presiune mare pentru Cristiano Ronaldo diseară. Portugalia are meci cu Uzbekistan, unde speră la mai mult decât un egal pentru a lăsa în urmă partida cu Congo. O victorie diseară poate readuce Portugalia pe drumul calificării înaintea duelului decisiv cu Columbia din ultima etapă. Meciul este de la ora 20. Tot în această seară mai vedem Anglia-Ghana, iar după miezul nopții mai sunt programate Panama-Croația și Columbia-Congo. Urmează o nouă zi toridă la pragul caniculei. Foarte cald va fi mai ales în vest, nord-vest și în sud. Spre seară, probabilitatea pentru ploi va fi mai mare la deal și la munte. Maximele de mâine vor fi între 23 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: La noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația
2: Brico. Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.

0: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
4: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
5: Pe radio râdem. În online continuăm gluma.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Palm Monkey, Pro FM, 18:35 de minute. Eliza și Cucu aici. Ne gândeam pe final așa, să încercăm să vă ghicim joburile, dar știți după ce criteriu? După ce rostiți de 20 de ori pe zi. Adică, fără să ne spuneți ce job aveți, spuneți-ne ce rostiți de 20 de ori pe zi și să vedeți dacă ghicim. Uite, la noi ar fi asta. Este 18:35 de minute. Liza și Cucu.
1: Și Cucu, vă lăsăm cu...
0: Exact, cu Cucu. Hai să vedem dacă reușim să ghicim. 077-101-872. Zine pe WhatsApp ce rostești de 20 de ori pe zi la job și noi încercăm să ghicim.
1: Dibuim, să dibuim ce job puteți să aveți.
0: Da. Eu cred că o să ne descurcăm. Halo, bun găsit, Cosmin. Deci de mii de ori, exact. Asta spui tu, halo.
1: Sau noi.
0: Ia uite, I'll find another time slot. No worries. Petronela. Da, nu e chiar așa ușor.
1: Vezi că e cam greu. Și e pe internațional.
0: Îmi pare rău pentru... Asta spui zilnic, Mihaela?
1: Mam.
0: Lasă-o moare. Mamă. Bună ziua, cum pot să vă ajut? Ce tare. Lucrezi ceva în corporație? În relații client.
1: Relații client, da.
0: Cristiana, zi. Bună ziua, card de client aveți?
1: Ce bun.
0: A dat bagul ăsta? Valentina. Mamă, dacă ne dați și audio, ca să vedem, intonația contează și asta. Și că în fiecare zi rostesc. Iată.
1: Yeah.
0: Ce factură aveți? Cash sau card? Hai să vedem ce rostești de peste 20 de ori pe zi la job și noi încercăm să-ți ghicim jobul. Lăsăm așa un Holy Moly Ray Dalton și ne întoarcem. Dacă ai cum să dai și mesaj audio, ar fi bombă.
1: Genial,
0: bombă.
1: Da.
0: 077-100-172. Let's bring this back. Hit music plays.

0: Spune ce repezi de peste 20 de ori la job și noi încercăm să îți ghicim jobul. Spoiler, nu o să ghicim.
1: Spoiler. Mama, e foarte complicat. Unele sunt
2: complicat, da,
1: destul de evidente, dar majoritatea sunt foarte... Ia, ce avem acolo, Liza? Ia,
0: uite,
1: să vedem.
0: Ai, Georgiana, hai să vedem ce ne zice.
3: Alo, Pro FM, sunt Georgiana din București.
1: A fost acum o oră. Alo, Pro FM.
0: După fix, după fix vine Fereșteanu și o să aibă și el o
1: sesiune de înscriere, da.
0: Bine, uite, în fiecare zi am aceleași zicale. Bună ziua, bine ați venit, cu ce vă servesc, Iulia? Ești la o terasă?
1: Ceva terasă, da.
0: Restaurant? Sau la...

0: factura anulată? Sau bonul?
1: Sau bon, da.
0: Sau nota de plată? Am zis, bine, Nico, uite, e o întreagă nebunie cu nehotărâți. Vin, fac comanda.
1: Da.
0: Se răzgândesc și noi trebuie să dăm mail, să închidem order. Să închidem comanda și da, e de multe ori pe zi.
1: Mamă.
0: Aha. Aici sau la pachet, uite, zice Florian. Hai că asta, măcar, hai, că la restaurant. Păi nu spargem noi banii la restaurant. Nici noi.
1: La pachet vreau,
0: la
1: te rog.
0: La restaurant am mai ieșit și noi. Îmi aduceți, vă rog, dosarele, zice Mădălina.
1: Funcționar public sau?
0: Funcționar public,
1: cred,
0: da,
1: că da.
0: Ceva. La poliție?
1: Dosarele, da. Ce dosare?
0: Lucrezi în poliție? Ia că scrie.
1: Ia că ne scrie.
0: Mor. Deci dacă am nimerit, nu poliție.
1: Nu. No. Dar funcționar, da, public sau ceva? La primărie, la... Unde e oare?
0: Unde tu? Ia. Ia ce zice?
2: Hard stuff in the morning.
1: Hot stuff in the morning?
0: Da, it's food. Ești cu rulota de aia de mâncare, Teodor?
1: Nu e posibil, in the Teodor, morning, dimineața.
0: Te-am nimerit, da, da. Bună, cu ce vă servesc, uite. Zic că nu mai pot, au rămas doar câteva zile.
1: Asta poate să fie orice job, să știți.
0: Beța de open, uite. Cred că lucrai ceva pe la casele de pariuri.
1: Da, Andrei, da.
0: Ia, ce mai e pe aici? Bună ziua, cum pot să vă ajut? Asta zic zilnic la job, Cristiana. Cred că relații clienți.
1: Da,
0: ceva, nu?
1: Soto.
0: Da.
1: Și
0: da,
1: mai
0: da,
1: era cineva acolo, zicea că nu poate să repete un singur cuvânt. De 20 ori sunt mai multe și eu m-am prins, l-am dibuit pe băiat.
0: E șofer de camion?
1: De camion, da. Sau putea să fie și de ride sharing, nu contează. Dacă ești în trafic, nu repeți același cuvânt de 20 de ori.
0: Da.
1: Na, mai inventezi și tu, mai descoperi.
0: Da, ia-ți-o pe asta, ia fi atent. Lu zice, vă rog, țineți ochii larg deschiși și încercați să nu clipiți.
1: Oftalmolog, oftalmologie.
0: Ești medic oftalmolog pe
1: ce
0: orele?
1: Ce frumos! Eu nu prea văd,
0: vezi
1: dacă
0: am nevoie.
1: Pot să... Și eu am nevoie. Amândoi eram, vezi?
0: Shaorma, guy!
1: Da.
0: Aici sau la pachet, normal, Florian, trăiască shaormica. Lucrez în brutărie, uite, baker. Vezi? Mm. Hai că am fost pe aproape.
1: Da, nu suntem, nu-i rău. Spoiler, ne-am distrugat bine.
0: Nu ne mai jucăm.
1: Ah, mă, că e fan, mi-a plăcut foarte mult. Dar ce vrei să spui de oftalmologie? Că vrei să spui ceva și tu.
0: Optometrist, da.
1: Optometrist, vezi?
0: Uite,
1: da,
0: ce tare. Da. Sorry, uite, ia, stai.
3: Alo, pro, sunt Georgian.
0: Da.
1: Tot ascultătoare.
0: Deci fiți atent, Florin Salam, Luis Gabriel Țancă, asta zice ea. Nico, unde lucrezi, că vrei și noi?
1: Da. Unde e asta? Te ocupi de ei sau...
0: Nu, cred.
1: Poate ești booking manager,
0: mai
1: știi?
0: Aproape suntem... booking manager, foarte tare. Mă bucur că ești în gașca noastră. Uite, jobul meu e să aplic la joburi. Semnat Simona proaspăt absolvent.
1: Șomer, am ghicit, șomer.
0: Oare ce zice o casnică?
1: Ce nu zice o casnică? Cred că asta e întrebarea.
0: Ia, stai că mai zice.
1: Ia.
0: Florisa, pe nordul lui mă lucrează, la manele.
1: Știu, am fost pe acolo. Am ajuns și eu.
0: Hai că ne-am distras, deci mai chiar rău.
1: Da.
0: Ne întoarcem mâine de la 16. Mulțumim că ne-ați luat în drumul vostru spre casă și că ați stat cu noi în urechi, că sunteți la serviciu încă sau chiar acasă ajungi. Ne întoarcem în aceeași formulă. Liza Sabo am fost eu. Te pupi, iubi-dubi, dau cu lăb.
1: Cucu am fost eu și vă urez o seară minunată. Ceau!
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
7: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată
8: procesată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice.

0: ține fresh în business.
1: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: Muzică în boxe, content în feed.
9: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu aici cu voi. Evident, am întors cu o nouă seară după 7, dar și cu o nouă șansă spre concertul BTS din 12 iulie, München, adică cu un nou follow Pro FM. Ce ai de făcut în momentul în care auzi hitul de concurs? Știi deja regulile astea, dar te anunț că vine ora asta și că atunci când îl auzi, trebuie să dai un mesaj audio, adică un vocal pe WhatsApp la 077-100-1872 cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți, iar dacă te sun, gata, ești în marea finală What the Fun de pe 29 iunie. Pro FM și ca partener turist, știi, deja fac 500 cu tot, cu biletele de avion, cu cazarea, cu banii de buzunar și, evident, și biletele la concertul BTS. Pentru tine, dar și pentru cel mai bun prieten, iar gașca de distracție este asigurată de tine, cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM, adică Liza și Cucu, îți țin pumnii și ne întoarcem de îndată.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache Măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei. Ca Classic, unt 200 de grame, 5,29 lei. Și Hochland, brânză topită triunghiuri, 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.
4: Parbrize Pilkington.
5: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
1: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 24 iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu, diverse modele de la 29,99 lei și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
7: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de tonca Classic. Kaufland, ieftin și bun!
8: Vero, tu ce faci vara asta?
9: Alina, merg la festival! Vii și tu?
8: Și ce fac cu copiii?
9: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival! E cel mai mare festival pentru părinți și copii! Ai zeci de jocuri și activități de familie, teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming, iar seara ai concerte cu super artiști!
8: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
9: Te distrezi și tu împreună cu ei!
8: Ok!
9: Vino la Big Little Festival! Vara asta, între 21 și 23 august! Cel mai mare festival pentru familii! Experiență recomandată de Pro FM!
10: Știm, ai un feed impecabil.
11: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

Eu zic să vă luați telefoanele pe lângă voi, că o să aveți nevoie. Atât vă zic la început. În rest, ce să vă mai spun? Vă mai spun că dacă sunteți în căutare de vacanțe noi și folosiți codul PROFM, puteți primi 100, nu puteți, primiți, sigur îi primiți, 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Anul acesta, Carpat în Turism aniversează 30 de ani de activitate, cel mai mare tur operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național, vine și cu un răspuns clar la întrebarea unde pleacă românii vara asta și unde credeți că pleacă? În Antalya, în Hurghada, în Cipru, în Mallorca, în Creta, în Rodos, Zakynthos și Madeira. Astea sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Toate informațiile de care ai nevoie sunt pe carpaten.ro sau în toate agențiile Carpaten Turism din țară. Dragilor, aveți telefonul pe lângă voi, formula de concurs o știți și o știți foarte, foarte bine din punctul meu de vedere. Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți, 077-100-1872. Finala e pe 29 iunie în matinalul What the Fun. Tot ce-ți trebuie în momentul ăsta e puțin noroc. Baftă!

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Și o experiență pe care o trăiești once in a lifetime alături de Pro FM și de Carpaten Turism, cresc emoțiile, știu. O persoană va fi sunată, vedem și dacă are mesajul corect și dacă ne răspunde la telefon și cresc emoțiile pentru toți cei care participă în acest moment și e normal că și Carpaten Turism și Pro FM fac o treabă extraordinară în follow Pro FM-ul ăsta. Sunteți gata? Aveți telefoanele pe lângă voi? Bine! Dăm drumul. Ia să vedem. Sună. Bun, bun, bun, bun, bun. Până acum e bine?
2: Alo?
1: Alo, Ela, bună seara!
2: Bună seara!
1: Te-am sunat să verificăm mesajul live împreună, să vedem dacă ești în finală sau nu.
2: Ai, nu cred!
1: Ne bucurăm deja? Adică suntem siguri de mesaj?
2: Mă bucur!
1: Stai. Hai să auzim mesajul.
3: Follow Pro FM, mă numesc Novak Mihaela și vă ascult din Ploiești.
1: Bine! Bravo! Felicitări, ești în finala de pe 29 iunie, ești cu un pas mai aproape de BTS.
2: Mulțumesc!
1: Și de super experiența asta. Ela, zi-mi de unde ai auzit de Follow Pro FM.
2: De pe Instagram am auzit.
1: De pe Insta ai auzit, ce tare.
2: Da.
1: Și cu cine pleci dacă tu o să câștigi?
2: O să plec cu soțul meu, pentru că eu sunt ARMY de 10 ani și între
1: așa?
2: Timp a devenit și el ARMY.
1: Nu cred, ce tare, mă bucur tare. Vă țin pumnii și mă bucur mult că am ales o nouă persoană din comunitatea asta ARMY, atât de
2: frumoasă. Mulțumim mult.
1: Mă bucur că ești aici și că ești pe Pro FM și simt pumnii pentru 29. Seara bună!
2: Eu mă bucur, Doamne ajută! Seara
1: te
2: bună!
1: Te pup,
2: pa! Pa!
1: Ea este la un pas mai aproape de BTS și de super experiența oferită de Carpaten Turism și de Pro FM. Follow Pro FM la BTS pe 12 iulie în München. Îi ținem pumnii cu toții și mai avem sesiuni, rămâneți!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München! 12 iulie! O experiență

0: Gata, am ajuns la finalul orei acestea, dar nu la finalul întâlnirii noastre, căci mai avem încă 2 ore de petrecut aici pe Prefab. Și discuții, și muzică bună, și energie frumoasă la ceas de seară. Gabriel Ferestea nu sunt eu, rămâi cu mine.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: Palau Pro FM.
1: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
4: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves.

0: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
5: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

precis, noaptea de sânziene, care nu e astăzi, este mâine. Ce tradiții, ce și cum, vă povestesc evident de îndată dacă rămâneți cu mine. V-am pregătit și hituri ca să nu fim pe gol. Lazy Ed, Josh și Mor.

0: Scurcă și bugetul și ziua.
1: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
2: München, 12 iulie, concert BTS.
3: Câștigă o experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
2: München, 12 iulie, concert BTS.
3: Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
6: Follow Pro FM pe Instagram,

am zis că vine noaptea de sânziene. Mâine, 24 iunie, avem tradiția asta populară în care fetele își pun coronițe sau flori, mă rog, sub perne ca să-și viseze ursitul. Iar cine sare peste focul de sânziene, să știți că îți găsește perechea. E noaptea magică a dragostei la români mâine seară, iar cercetările pe cupluri arată ceva contraintuitiv. În relații, percepția contează mai mult decât realitatea, adică felul în care îți vezi partenerul cântărește mai greu decât ce face el efectiv. Deci, ursitul perfect până la urmă este cum alegi tu să îl vezi. Crezi în dragoste la prima vedere sau nu? 077 100 1872. Chiar sunt curios.

dragoste la prima vedere. Văd câțiva dintre voi norocoși așa care credeți în dragoste la prima vedere. Eu nu. Eu nu cred în dragoste la prima vedere, sau cel puțin cred așa într-o, poate maximum, o îndrăgosteală, dar dragostea e ceva mai rar, care se construiește, se întreține, se e complicat, adică nu e așa ușor, deci nu cred. Și văd că sunt majoritatea cu mine oamenii pe WhatsApp, nici ei nu prea cred în dragoste la prima vedere, că și așa vorbeam noi de senziene și mâine seară, mâine noapte este noaptea asta de dragoste la români, căci avem senzienele, se visează ursitele și ursiții, așa că baftă la asta. Mai avem puțin din ora asta, dar mai avem timp pentru Boom Buddy, Boom Buddy, Boom Buddy și Forever Young, toate pe Pro FM. Fere sunt, rămâi cu mine.

0: final de oră, dar nu de emisiune. Ne întoarcem și vorbim despre o premieră în media. Românii consumă mai mult internet decât televiziune. Și asta se întâmplă în premiere, primul an în care specialiștii spun și ajung la această concluzie și măsoară această concluzie, așa că e un lucru interesant, inedit și de cercetat, dar cercetăm ora viitoare când vin și cu hituri. Ia auzi și am pregătit.
1: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Bună seara, bine v-am regăsit. Ora cu numărul 3 a venit, am venit și cu hituri și cu discuție interesante despre internetul care depășește televiziunea în România, ceea ce nu se aștepta nimeni până acum. Regina era televiziunea. Cei mai mulți români alegeau să consume TV-ul. Gata, s-au schimbat lucrurile, trăim vremuri noi. Rămâneți aici cu mine, i-au zis ce hituri v-am pregătit.
1: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația
2: Brico. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Trenduri, muzică, energie.
4: Exact ce cauți!
5: Yes!
4: Și da, avem și social fun!
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Datele specialiștilor arată că internetul a ajuns să reprezinte 42% din timpul total petrecut de români consumând media în 2025, în timp ce televiziunea a coborât la 38%. Și un moment cheie pentru piața media locală, pentru că ani întregi televiziunea a fost principalul mediu de consum. În 2023, televiziunea avea o pondere de 39%, iar internetul 36%. Iar în 2 ani, adică în mai puțin de 2 ani, iată că lucrurile s-au schimbat și mai mulți români aleg internetul, nu televiziunea. Ține-mă minte, cred că o să zică TV-ul, cum zice și The Motans acum pe Pro FM.

uitați că am lansat și aplicația Pro FM, care acum merge cu tine peste tot, mai ales că am vorbit și despre internet, da? A devenit regele consumului. Iată că de-aia avem și noi aplicație. Pro FM se găsește atât pe App Store, cât și în Google Play, în funcție de ce ai tu, Android sau iPhone. Asta înseamnă că muzica e cu tine peste tot, radioul e live cu tine peste tot, nu mai contează nicio frecvență, nu mai contează nimic. Mai mult de atât, ai și podcasturi, ai și videouri, ai și știri și concursuri, de toate la un tap distanță. Așa că poți să deschizi aplicația și să-i dai play chiar în momentul ăsta din magazinul telefonului tău. Pro FM scrie acolo pur și simplu. Ți-ai luat aplicația asta și ai tot entertainment-ul asigurat. Toate știrile, toate noutățile, toate emisiunile, radio-ul cu tine peste tot. Ce să vrei mai mult de atât? Hai, dă-i download chiar acum.

Show FM. Ascultă-ți muzica. Pro FM. Open Radio.

0: Iată, ne ajungi la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Gabriel Ferește, nu am fost eu. Dacă ai rămas cu mine până acum, îți mulțumesc tare, tare. Mâine, sesiune nouă de Follow Pro FM, că știu că vreți să ajungem la toate concertele astea tari din vara asta. Îți spun acum ce-ți spun de fiecare dată, cu alte cuvinte, sărăsară hit și ne auzim mâine. Bye!
1: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Iulius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
5: Muzică în boxe, content în feed.
6: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: pe radio râdem. În online continuăm gluma.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Yeah! Pro FM Open Radio.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi, e deja în social media.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: This is Pro FM, Open Radio.